0: They always picking on me.
1: Radio Treby.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
7: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
6: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
7: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
6: Starta volontärarbete inom omsorgen.
7: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
6: Utveckla mötesplatser för äldre.
7: Rösta på Moderaterna.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
9: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
10: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
9: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
10: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
9: I där måste man inte tejpa något alls.
10: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs, din gröna lösning.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
24: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Efterlysning.
4: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
2: Vi har dem.
4: Vallavi.
2: Lite bättre.
4: Lite personligare.
2: Välkommen till Vallavi.
4: Arbets- och skyddskläder.
24: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
25: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
2: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokrater i Vara den 13 september.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Hej, Anders
14: och Per-Åke från Excelbygg här.
13: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
14: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
13: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
14: Och modell.
13: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
14: Herrljunga, Vårgårda
13: eller Lidköping.
15: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, God stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Hej, Fredrik på Gräsops genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops genande. Välkomna!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Hej, Sara här.
10: Och Rickard på Elon.
9: Vi tänkte berätta en sak för er.
10: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
9: Och vi kan även installera den åt dig.
10: Bra va?
9: Mm, köp den hos oss.
10: Välkommen till oss på Elon i Vara.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
15: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
16: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
18: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
16: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
15: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
16: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
15: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
16: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
17: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
20: Conceal Studio, din digitala byrå.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest med måttliga till friska vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Wahlström, så låt det svänga här i Radio 3B. Håller du dig idag från luften?
1: Absolut, jag håller mig. Jag har ju blivit tvungen att inrätta mig efter en mall.
0: Ja,
1: jag har ju fått en mall på hur jag ska leva mitt liv och ja, göra vissa saker. Och jag har fått en lista på massa koder som jag ska kunna... Jag kommer behöva ha ett helt år för att liksom memorera dem där. Jag har lärt mig 3 och det är de jag använder.
0: Ja.
1: Så om du börjar styra in hur jag ska vara i en mall också, då börjar vi snacka frågan om... Jag kommer inte hit imorgon då.
0: Nähe.
1: Nej, det går inte att styra in mig i en mall.
0: Det står inte på ditt schema fredag.
1: Nej, det gör det inte. Det står ledigt hela veckan.
0: Det gör det?
1: Ja.
0: Vad mysigt.
1: Ja. Det var en bra vecka.
0: Ja, ja, ja, så kan det vara.
1: Ja, vill du ha en mall?
0: Ja, gör det. En mall till mig.
1: Oj, vad kul.
0: Jag brukar ju få mallar utav dig lite sån här vad man ska äta och sådär.
1: Jag kan göra en klippdocka av det.
0: Ja, det borde ju vara.
1: Ja, naken.
0: Ja, snyggt.

0: The Jackson 5, I want you back. Och pratar vi någonting som alltså några som jobbade inom ramarna, så kan jag säga att enligt filmen om Michael Jackson så var det väldigt styrt att det skulle låta bra där.
1: Mm, det var inte han, det var familjen som styrde verkligen.
0: Fadern.
1: Fadern där, han var ju lite speciell.
0: Ja.
1: Nu är vi så här.
0: Ja.
1: Och säger att det är 3 september, det är snart fredag igen. Alfhild och Alva.
0: Jaha, namnsdag alltså.
1: Ja, men precis. Ja. Vad trodde du att det var då?
0: Nej, det var någon du kände så här.
1: Några bakelser eller någonting vi ska käka idag?
0: Ja, det
1: eller?
0: Var ju gött.
1: Mm. 1967 så är det högertrafikomläggning som genomförs i Sverige 05.00 denna. Det var en söndag då då.
0: Ja.
1: Mm, det är det ju inte idag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag såg han, Tim Liljegren, han har ju tydligen en Volvo åker runt på nere i Thailand. Den är högerstyrd, men det har ju att göra med att det är högertrafik där.
1: Mm, den är högerstyrd. Det kan man ju se i Sverige
0: eller
1: också.
0: Eller att det är vänstertrafik, ja, så är det.
1: Ja. Det finns importerade bilar där folk sitter på fel sida och kör.
0: Vill du ha en sån nästa gång?
1: Nej, men det är bra. Jag har kört postbil och det räckte.
0: Ja, det är ju vänstertryck.
1: Där satt man på fel sida.
0: Eller höger. Nu, så ser jag. Man sitter på höger
1: sida. Man sitter på höger sida och kör. Mm. Men man kör också på höger sida av vägen. Mm.
0: Man kan få dubbelstyrt.
1: Ja, det blir dubbelkommando.
0: Vi är med som sitter bakom ratten, det dubbla rattar.
1: Ja, vi provar. Du, så. Vi ska säga att Charlie Sheen fyller 61 år.
0: Okej, okay, får du berätta vem han är?
1: Men det är han som är med i, du vet, 2,5 män.
0: Aha, ja, men det ser jag som har rannat.
1: Ja. Bland annat då. Mm. Och sen har vi Jennifer Page, Crush-låten.
0: Ja, just det.
1: 53 år idag.
0: Ja.
1: Crush!
0: Is that one it wonder?
1: Ja, lite så.
0: Ja. Mm. San Marinos nationaldag, så det hänger vi upp deras flagga. Och även, nu vet jag inte riktigt hur jag ska uttala det. Det tror jag du är bättre på, så jag lägger över det här på skärmen. Vad står det högst upp där? Quantar.
1: Nej, Katars.
0: Katar.
1: Ja. Ja. Katars nationaldag är det.
0: Just det, ja. Ja, vad bra.
1: Flaggar vi för dem då?
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Och så tar vi och spelar lite konstig musik här från Miley Cyrus. Här är Jaded.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby!
7: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
21: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
24: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
23: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
24: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
23: Välkommen till Åkessons bil.
24: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
0: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
1: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september. Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest med måttliga till friska vindar från sydväst.

0: Mitt hjärta, en rebell. Och det var Petra Marklund senaste från Hände där.
1: Du vet du vad?
0: Nej.
1: Idag ska vi uppmärksamma några som, ja, är de omtyckta. På vissa ställen kanske de är med, och i vissa skolor är de säkert omtyckta. Och på andra skolor så är det folk som inte gillar dem. Det är skolledarnas dag.
0: Mm-hmm.
1: De som styr och ställer.
0: Ja. Jaha, är det rektor typ då?
1: Det måste det ju vara. Att det, rektorerna är väl de högsta hönsen på skolan. Men sen finns det ju skolledning också.
0: Ja.
1: Och det är ju de som är där. Men det ingår väl säkert i en sån här ledningsgrupp andra funktioner också. Såklart.
0: Ja, det är klart. Någon ska ju bestämma vad det ska bli för mat och sådär.
1: Ja, det hade jag velat vara med och göra.
0: Ja.
1: Ja, jag tycker att det är lite konstig mat i skolan faktiskt.
0: Är det det?
1: Nej, men du vet när det är så här grönsaksbaserade hit och dit hela tiden. Att det liksom inte, man vet inte ens vad de äter.
0: Nej.
1: Grönsakskorvar, grönsaksbiffar, grönsakssnitzlar, grönsaks hit och dit. Får de aldrig kött, tänker jag.
0: Nej. Det kanske var bättre förr där. Det sades alltid att skolmaten var så fruktansvärt äcklig. Men jag kan säga att jag gick i gräsoppskolan. Vi hade en fantastiskt bra kock, så det var alltid bra mat där.
1: Jag tycker att barn är lite väl kräsna, för det har klagats genom alla tider, och jag har alltid tyckt att maten har varit god vart jag än har varit.
0: Ja.
1: Folk bara klagar för klagandets skull kanske.
0: Ja, men lite så. Jag käkade kålpudding igår. Jag har inte gjort det på länge. Det var fantastiskt.
1: Då tryckte det på sen på kvällen, eller?
0: Ja, det kan nog vara så att det trycker på fortfarande.
1: Och fy fan, gå ut härifrån då.
0: Det var skolledarna sa idag. Det var det enda som var.
1: Ja.
0: Känner jag att kålpuddingen börjar faktiskt att göra verkan här.
1: Mysigt!

0: The winner takes it all med ABBA. Och så är det ju torsdag idag, vilket innebär att vi ska hitta en vinnare också i tävlingen som vi har nästa timme. Då handlar det om vem är det som tjötar.
1: Ja, och inte är det du och jag, för vi tjötar ju hela tiden här. Ja. De som inte lyssnar på oss vet ju, alltså de som lyssnar på oss vet ju att vi inte kan hålla käft helt enkelt.
0: Nej, vi tjötar mycket även utanför off-air.
1: Ja, men det är ju så. Jag har hittat lite fenomen som jag ska prata om här när vi har fått lite nyheter som jag är lite fascinerad över. Jag tänker, är det någonting som man verkligen tycker är det här kul att titta på? Uppenbarligen är det, för det är väldigt många som gör det.
0: Jag fick ju hoppa in och vara lite nyhetsröst igår där, för att vår nyhetsman är också, han är inte bara tandläkare, han är mamma också. Nej, men han
1: det är han inte alls det.
0: Men det är ju gammal klassiker.
1: Ja.
0: Ska vi ta lite Slade?
1: Slem?
0: Ja.
1: Eller Slade?
0: Slade.
1: Ja.
0: Run away.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
3: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Sabori som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
12: Saknar du drag? Loven är bil. Monterar dragkrokar.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
0: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
19: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest med måttliga till friska vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Rio Speedwagon i Speedwagon ska jag säga här med Can't Fight This Feeling. God morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar till Treby.
1: God morgon säger vi, och då undrar jag så här, det är ju bara dig jag kan fråga i studio, men ordet mukbang, är det någonting som du har hört?
0: Mukbang?
1: Ja, exakt så.
0: Oj, jag vågar knappt gissa på det, men jag gissar på någonting här då. Det kan vara smartast i studion, fast
1: ja, men
0: inte.
1: Gissa snabbt då, för jag ska prata om det också.
0: Ja, men det är typ när du har muckat och du har åkt på stryk.
1: Man skulle ju kunna tro det faktiskt. Nej, det kommer från Korea, ordet. Ja. Men om man tittar på TikTok eller liksom kanske Instagram, eller framförallt TikTok, så är det videos med tjejer och killar som gör just någonting som heter mukbang. Nu är det en mukbang med mig, och jag undrar vad är det mukbang betyder? För det de gör, det är att de sitter och visar upp deras frukost, det här ska jag äta till lunch, och nu tycker jag att vi hugger in, säger de. Och då betyder mukbang i Korea, då är det en förkortning utav äta, som betyder mukke, betyder äta, och bang betyder sändning. Så det är ätsändning.
0: Aha.
1: Så jag har varit som en liksom, att jag äntligen har googlat upp det här.
0: Ja.
1: Och sen är det också väldigt populärt att man gör videos som heter Get Ready With Me.
0: Aha.
1: Tjejer som sitter och sminkar sig och, nu ska min dag bli så här, och så duttar de och grejer så här. Och då tänker jag så här, det hade jag velat se dig göra.
0: Du, jag kan säga att när jag går upp på morgonen så är det typ

0: så här, ja men bestyren framför spegeln är inte jättesvåra. Det är typ lite vatten i håret, lite vax och sen är jag klar.
1: Ja men då kan du spela in en kortis Get Ready With Me och så gör du sen följetong varje morgon och sen så gör du den där mukbangen när du visar din gröt på morgonen.
0: Ja, jag kan försöka göra det imorgon då.
1: Och du måste avsluta. Nu tycker jag att vi hugger in.
0: Ja. Jag ska försöka memorera det här.

0: The Verve, Bittersweet Symphony. Igår var du ute på lite uppdrag. Vi hade ju trekaffet hos Håkan och Ronno.
1: Men du skulle säga något annat faktiskt. För det går att förväxla trekaffet med något annat ord om man vill vara lite rolig. Men det var det inte.
0: Nej. Jag vet inte vad du gjorde hos Håkan.
1: Vi pratade om Renault. Tänkte jag säga. Renault.
0: Renault-laban.
1: Jag hade en härlig intervju och fick reda på allt om det här grästoppsbandet ju.
0: Ja. Mm. Nu har jag fått en inbjudan här faktiskt. För det är ju folk som tycker att ni kan komma hit och dit. Och det är kul där, för att nu är det nämligen en uteservering i Herrljunga som har ett gårdscafé också som gör någon form av cider.
1: Oh!
0: De skickar liksom, kan inte du komma hit och prova?
1: Vad mysigt! Ja, då är det är ju din tur nästa gång.
0: Ja. Frågan är om jag hinner med det till nästa gång där. Kanske.
1: Ja, jag kan hinna med annars.
0: Ja, nej, men jag tänkte det, för du var ju lite sugen på att åka ut och träffa kon och båten där var väl ett
1: eventuellt. Jajamän, kossan, eller korna ska jag prata med. Ja, de här som inte har något staket.
0: Nej,
1: som kanske följer med mig hem. Jag bor ju inte så långt ifrån, tänker jag.
0: Nej, kör du tillräckligt sakta så kanske de lunkar efter.
1: Gör ett övergångsställe över stora vägen bara.
0: Ja.
1: Eller en undergång.
0: Just det, ja, det är väl smidigt så att de inte tar vägen.
1: Jag kan sätta halsbandet på mina hundar kanske.
0: Ja.
1: Det blir spännande. Ja, hänga in dem.
0: Ja, så de går ihop med de andra.
1: Det måste ju funka det med.
0: Prova på din man också.
1: Hänga in honom. Han får bara gå mellan kontoret och huset.
0: Ja.
1: Och systemet ibland.
0: Det låter ungefär som Eddie Medusa låten där. Han vet, han är krokad i spisen.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Är han på 2 meter från sängen så är han på rymmen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAs elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAs elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
10: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vilse i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
12: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
15: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all
17: Löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
17: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
19: Vara ekonomipartner.
17: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
17: tryggt
19: och utan mjölksyra.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september. Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest med måttliga till friska vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Agnes är det som är igång med Love Song heter låten här. Jag höll på att säga Lover Song, men Love Song ska vad heta.
1: Nu ser jag att vi har lite politikertema i Vem är det som tjötar?
0: Ja, precis. Mm. Ja. Mm.
1: Mm. Och det här är en man som, ja, han kan prata för sig, du.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Ja.
0: Tävlingen går till som vi brukar, att man ringer till oss på 0512 659009 och blir samtal 3. Eller om man kommer in med rätta svaret, kan vara en bra början.
1: Det är ju liksom en förutsättning för att vi ska liksom, för att man ska vinna.
0: Ja, precis. Nu är det som så att vi har ju slut på de här mössorna där, så att jag tänker att vi får väl ta något annat i våran merch-hylla idag då.
1: Ja, det heter merch.
0: Merch.
1: Inte merch, men vi ska ta någonting i merch-hyllan.
0: Merch-hyllan. Ja. Ja, bra då.
1: Nu ska vi köra.
0: Ja, och när ni vet vem herren är så ringer ni till oss på 0512 659009. Så här låter han.
2: If the Americans want to go to war with Iran, there are limits to what we can do. I'm not certain they want that. But if they want to tear up the agreement, yep, they can obviously do that. Can we safeguard the agreement in spite of that? There are limits to what we can do.
0: Ja, det var frågan där. Vem är herren som pratade där? Ring till oss och berätta det, så kan det vara som så att du rår hem ett litet fint pris. Kanske rent av en tidig julklapp.

0: Earth, Wind and Fire var det där i september som vi faktiskt är inne i. Och vi håller på med vår, håller på att säga, vi kallar den plats eller påsen. Det gjorde vi förr, nu kallar vi den B med det som tjötar.
1: Ja, det måste vi göra. Vi måste ju få in uppenbarligen lite göteborgska här i studien också. Igår hade jag en som kunde prata östgötska som spelade in reklam och skojade sig lite. Det var roligt.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Det pratar ju inte den här mannen i alla fall då.
0: Vem är, hur fan så pratar man östgötska nu då? Det,
1: ja, det är inte lätt.
0: Norrköping. Vem är det som tar det här?
1: Ja, exakt.
0: Nej, det kanske inte var allt. Det var nästan Örebro.
1: Men det var bra på vägen kan jag säga. Det var mycket bättre än vad jag kan göra.
0: Ja. Mm. Vem är han som tjötar?
2: If the Americans want to go to war with Iran, there are limits to what we can do. I'm not certain they want that. But if they want to tear up the agreement, yep, they could obviously do that. Can we safeguard the agreement in spite of that? There are limits to what we can do.

0: Wilson Phillips i låten You're in love. Vi håller på och tävlar i vår tävling som vi, ja, vem är det som tjötar heter tävlingen helt enkelt. Och Elin, det var svårt idag.
1: Det var väldigt svårt idag verkar det som. I vanliga fall så brukar det vara kö in, men det var inte riktigt samma tryck. Men vi har en herre som har ringt in.
0: Hej Kai.
2: God morgon, god morgon.
0: Var finns du?
2: I Kvänum just nu på jobbet.
0: Jaha.
1: Oh, vad trevligt. Bygger du kök?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, jag gör faktiskt säkerhetsdörrar.
1: Gud vad bra, då kanske man behöver installera en sån. Det kan vara bra att ha hemma på landet känner jag.
2: Det kan vara nödvändigt ibland.
1: Mm-hmm.
0: Hur säker är dörren då?
2: Den är görsäker.
0: Det är så? Ja.
2: Amen.
1: Jaha, är det gör du samma sak hela tiden på dagen? Så här monotont? Ja. Eller gör du olika saker?
2: Ja, det är olika dörrar.
1: Olika dörrar? Ja. Det är bra, det är bra. Hur vem var det som tjötade idag då?
2: Ja, det måste ha varit Carl Bildt.
1: Helt rätt.
0: Det gjorde det lite svårare som man pratar på engelska.
2: Nej, var det inte så svårt.
1: Nej, Kai har stenkoll i Kvänum. Han har ju koll på säkerhetsdörrar och det har ju Carl Bildt har väl koll på säkerheten också kanske.
0: Jag tror det.
2: Ja, han var ju utrikesminister som...
1: Precis. Ha, vad roligt. Då ska du få hänga kvar i luren för vi ska skicka över något fint till dig här på posten.
2: Låter
0: om du får önska någonting, vad skulle du vilja ha på posten?
2: Det finns med hårdigt man.
0: Ja.
2: Skicka något
0: roligt.
1: Det är skicka något kul.
0: Häng kvar så reder vi ut det hela. Så lyssnar vi på Queen så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
2: din grusleverantör.
3: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
16: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
0: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gerti Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag, men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad då polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazz-sångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
22: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest, med måttliga till friska vindar från sydväst.
22: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Robin i Dopamin, och det är ju valtider, det är väl ingen som har missat det. Därför var det Carl Bildt som hade landat i vår Vem är det som tjötar idag? Och det var Kai som gjorde säkerhetsdörrar ute i Kvänum som hade stenkoll på Carl Bildt där.
1: Han var väldigt säker på detta, men jag tror också att det var många som kanske tänkte tanken men inte riktigt trodde det var det ändå, i och med att det var engelsktalande Carl Bildt.
0: Ja.
1: Det var svårt. Inte ens min mamma, eller hon kanske sover. Hon har inte skickat något sms. Hon kanske hade en fest igår.
0: Ja, det är ju lite så.
1: Men det var ju ändå onsdag.
0: Ja,
1: och hon är dagledig.
0: Ja.
1: Som pensionär.
0: Ja, men är hon inte upp och tränar?
1: Jo, hon brukar vara det.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon kanske inte gör det idag.
0: Jaha.
1: Ja, för i vanliga fall så skickar hon alltid.
0: Jag tänkte vi ska vara lite allvarliga för en stund här. Det är nämligen så här att egentligen nästa helg så skulle vi varit engagerade heter det, i att sända rallyradio.
1: Ja, men precis.
0: Men det är ju som så att nu har Vara Motorklubb gått ut och ställt in den här tävlingen som alltså kallas Varvloppet. Och det är av anledningen att det var ju en dödsolycka här för inte allt så länge sedan i Tidaholm.
1: Där där det var en av deras förare som var medlem i deras klubb som förolyckades då.
0: Precis. Och då har man valt i alla fall att ställa in tävlingen. Och det hade vi väl nästan anat också, att det går inte att göra en tävling på samma sätt när en sån stor grej händer.
1: Nej, de behöver nog ha lite distans till det där. Det råder ju delade meningar om vad man ska göra inte. Men jag tycker att det är ett bra beslut. Och de har ju valt att lägga den på vårkanten istället i maj.
0: 22 maj.
1: Mm. Ja. Så att det kommer bli toppen då istället.
0: Ja, och jag pratade med en kille igår där som är ganska insatt i rally. Han säger att de senaste rallyn har det gått väldigt, väldigt fort på vägarna. Det verkar som att rallykörningen har gått ökat i hastighet, så att det kanske inte är säkert att det beror på, men i alla fall så är det går fort på vägarna när det är rally.
1: Jag skulle nog säga att det inte beror på det, utan Nej. Det här är extrem otur beroende på vart du då åkte av vägen liksom, vad som finns i vägen så. Men rallysporten är ju såklart, du vet riskerna när du sätter dig bakom ratten och det kan hända saker, men det är också en fantastiskt rolig sport att titta på, men det är så tråkigt när det händer såna här saker.
0: Ja, nu har jag fått
1: PMS.
0: Nej, ja, jag har fått ett meddelande här om man kan köpa radioutrustning här. Jag vet inte riktigt.
1: Ja, men trevligt.
0: Ja, precis. Det var en otippad lyssnare där som håller på med cyklar som skickade meddelandet.
1: Du, vad trevligt. Vad kul för våra lyssnare får reda på detta. Man känner att de har verkligen så här nytta av radioutrustning.
0: Ja. Nu kör vi vidare med Sting.

0: Dabas i Treby med låten Wanna Love Forever. Någonting som har hänt hos dig?
1: Alltså, jag har hållit på att styra upp lite grann sena ankomster. Min son har försovit sig.
0: Igen?
1: Ja, det går så där för honom. Men det har löst sig. Jag pratade med hans mentor och tydligen är det många som är trötta. Och då får jag nog förstå att det kanske inte kom i säng i tid på nätterna. De lever livet där uppe just nu. Så att mitt mål är att jag ska försöka få honom i säng.
0: Det kanske är bäst att du inte vet vad som händer där uppe.
1: Det kanske också är bra vad jag inte vet. Men de måste ju också sköta skolan, för att det är därför de är där.
0: Ja.
1: Ja, och det är många andra som har velat ha de här platserna, så att de får ju sköta sig så att de har motivation.
0: Har du någon fundering på så här, den här typen av veckaklocka som Kalanka har på julafton?
1: Åh, den som drar av täcket.
0: Ja.
1: Det skulle jag själv kunna tänka mig. Min man hade varit kul att se. Han vaknar till det varje morgon. Eller liksom dig eller jag.
0: Ja, jag vaknar ju så tidigt på morgonen, så det är ingen fara.
1: Ja, men
0: sen är väl det att komma ur sängen är väl kanske inte det som man gör.
1: Går det ens att köpa sådana gamla klockor som ser ut så där?
0: Ja, ja, ja.
1: Och så som ringer.
0: Du kan nog höra med Johnny.
1: Johnny?
0: Johnny.
1: Vem är Johnny?
0: Vem är Johnny?
1: Johnny East Jazz. Nej.
0: Nej, jag tänker på Johnny. Din kund, Johnny.
1: Jaha, han Johnny.
0: Inte Johnny Balle utan den andra.
1: Jaha.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det var Gabriella.
6: Och Erik från Moderaterna.
5: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
6: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
5: Så rösta på Moderaterna.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
11: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
10: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Dags för ny bil.
17: Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
16: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
16: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
16: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
19: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
11: Hej, Anders.
7: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Har du också höga elräkningar?
7: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
1: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute. Där vi just nu lämnar 25% rabatt.
20: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik. Så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
1: Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i underjorden. Morgongråten.

0: Peter Lamarck, det finns inget bättre.
1: Än vadå?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Nej, än det du ska prata om nu kanske. Finns det något bättre än det?
0: Nej, alltså det var väl inte den mest upplyftande nyheten som jag tänkte så här. För att jag har ju sån här SOS-app.
1: Just det. Ja. Ja, inte det lite jobbigt eller?
0: Ja, alltså det händer ju inte så jättemycket på den. Men igår kväll så var det så här att det plingade till i den. Så visade sig att det börjar att blinka blåljus i närheten här.
1: Och men vad då, är det du säger? Vad är det som händer hos dig?
0: Ja, då var det så här att tydligen så har det tagit sig i gräset hos grannen där.
1: Åh, bränna brasa!
0: Ja. Ja, självantänd tror jag det var. Det var enligt rapporterna så i tidningen där så hade det varit lite dieselläcka. Så att man hade i rapporten då en gång i en meter, så det var ingen jättestor brand, men polisen, eller brandkåren var på plats i alla fall där.
1: Jaha, det var inte så att du hade gått och liksom tyckt att det är lite roligt och att det ska hända någonting?
0: Nu är jag ganska nyfiken utav mig, men det som också är intressant är ju att jag har ju så att ser ut mot vägen och så börjar jag se så här, jag känner igen vissa bilar, och kommer han, då kommer hon. Så de åker runt och liksom tittar vad det är för någonting. Så väldigt nyfikna runt om och ser vad är det som händer.
1: Vet du vad, Marcus? Ja? Jag vet att du är exakt lika nyfiken. Och vet du vad, vi är hemma hos oss. Det finns inte många som har det fenomenet ute i händen i alla fall. Jag tycker det är respekt att inte åka och kolla på vad som händer när det är blåljus.
0: Nej, men nu behövde jag ju inte
1: ens gå ut. Du kunde gå ut på balkongen.
0: Nej, jag behövde inte ens gå ut på balkongen.
1: Du stod där i dina kalsonger och bara pillade naveln. Ja,
0: lite så faktiskt.
1: Ja, och ingen skadeglädje heller, eller?
0: Nej, det är inte där.
1: Nej, det är bra.
0: Nej, det är bra. Det gick vägen i alla fall.
1: De släckte brasan.
0: Ja, det verkar som att hon som borde hade släckt skärm med brandsläckare, men ville väl vara säker så att det inte brännade brasa igen då.
1: Nej, men vad fasiken det. Fortfarande torrt i markerna.
0: Ja, det är ju det. Mm. Och jag som tänkte elda lite. Jag får lugna mig lite.
1: Tänk betong.

0: Mars i låten som heter I Just Might. Och det sitter en kvinna utanför vår radiostudio, ja, som ska komma in och läsa ett budskap för, ja, ett parti här. Och hon sa det precis, hon kom lite tidigare här, att oj, oj, oj, jag vill inte gå in där.
1: Nej, men det är många som nästan är lite ångestladdade när de kommer och ska in i studion för första gången och står bakom mikrofonen. Men vi brukar ta hand om dem på allra bästa sätt. Och jag ska gå och packa paket till Kai.
0: Ja, just det. Mm. Packa
1: pappas kappsäck.
0: Ja.
1: Mm. Jag tänkte göra det ordentligt. Jag ska slå in någonting fint.
0: Du ska göra det.
1: Mm.
0: Och jag tänkte jag skulle vara snäll och avrunda här. För nu ska jag dra till Mölndal på uppdrag här. Så att jag tänker jag har en låt till dig så här avslutningsvis idag då.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Vilken bra låt.
0: Ja,
1: det var ju snällt för en gångs skull.
0: Ja, ibland är man snäll.
1: Ja, jag trodde du skulle ha Like a Bitch eller något sådär.
0: Det blir värre imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
3: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Grästorps Genhandel. Välkomna!
10: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:00 och 01:00 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
11: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
12: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
20: Ja.
19: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
20: Ja.
19: Har du bokat in grusläpet?
20: Ja.
19: Har du balanserat dem där?
20: Ja.
19: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
20: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
21: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gertie Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad och polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis klart väder här i Västra Götaland, men under dagen så växer molnigheten till sig och vi får då risk för regn. Runt 16-18 grader som mest med måttliga till friska vindar från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

över 10. Jättegod förmiddag denna nästan fredag. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag. Hej Marcus, som nu ska till Mölndal och skruva med teknik, kan jag tänka mig, för mig det. Och Elin som nu ska kolla upp världens bästa veckaklocka till sonen som uppenbarligen har. Ja, men så här är det ju, för fasen, livet kommer emellan. Orka gå upp, men så precis så. Alltså det finns ju en anledning till att man är på en skola som inte är där man brukar bo. Så upp och hoppa bara. Jag har för mig att jag har läst, det här är tips Elin. Jag har för mig att jag har läst om det finns veckaklockor där det hoppar upp en liten drönare i rummet som vrålar och piper, som måste fånga in alltså. Också sådana här grejer där du måste lösa en rebus, du vet. Sådana här grejer. Alltså det finns en lite kluriga saker. Det kan ju vara en idé. Eller så slår de sönder och så blir det bara dyrt och tråkigt. Så kan det vara. Johnny Cash, Ring of Fire. Den ska du få alldeles strax. Här är Big Mountain.

Dra åt helsike vilken låt det här är alltså. Johnny Cash, Ring of Fire. Jag tänkte så här, det här med hemorrhoidsalve-grejen, så var inte det bara en skröna? Nej, men det visade sig att Hemorrhoid Gate kallade det här ju. Kanske onödigt att ta upp, när jag tar det. Det är 20 år gammal grej. Det var ett företag faktiskt som ville använda den här låten till just för lindring av rumpbesvär så att säga. Men medförfattaren Merle som till låten tyckte att det var jättekul. Han brukade skämta om detta när han presenterade låten live och sådär. Men Johnny Cash dotter Roseanne, hon stoppade det där rätt av. Det blir inget med det. Ni får lösa det på annat sätt. Tänk att den är var sann. Iggy Pops Real World ska du få alldeles strax på 3B. Här är Molly Sandén.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
12: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
18: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
17: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
18: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
17: Skapa samordningsvinster med region- och grannkommuner.
18: Därför ska du rösta på Moderaterna.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Har du tänkt att måla om huset?
1: Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
22: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
23: Och nu tillbaka till musiken.
24: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Ring baby ring, Arvingarna, som är en av akterna i den nya festivalen i västra Sverige som kickar igång nu till helgen faktiskt. Ny festival för i år. Amber Festival i Trollhättan, Folkets Park, Thomas Stenström, Walter Nilsson, Jill Jonsson också. Och ett jäkla uppladdning där. Skönt att det finns festival, det känns som att vi drygar ut sommaren då. Men det här med att dryga ut sommaren är inte helt rätt om man ska upp tidigt. Det hörde ju Elin berätta om hennes son som var sen. Kom inte upp ordentligt. Det kan ju ha att göra med att man har kvar sina rutiner för sommaren. Det är svårt att ställa om det där. Det vet man ju själv liksom. Jag tycker personligen att det är himla gött nu när det är lagom temperaturer som man kan sova. För jag tycker jag har börjat använda riktigt täcke den här veckan faktiskt. Innan hade jag bara så påslåka. Innan dess körde jag örngott. Och dessförinnan spindelväv. För det jag är så känslig. Jag tycker det är jobbigt. Nej, men det här med gamers som är uppe sent på nätterna och spelar dataspel och sen inte orkar gå upp. Nu vet jag inte Elin om det är det, men säg att det är så. Då finns det en öppning. För Försvarsmakten har visat ett litet intresse för gamers nu. Det är ett projekt på Handelshögskolan, jag tror det är Stockholm, som är att gamers som en resurs, lite grann att de skulle kunna hjälpa till och få ett snabbspår in och styra drönare och sånt till exempel. Det var ett amerikanskt projekt tror jag som visade sig att gamers som är professionella, de är bättre än utbildade piloter på att styra upp såna här drönare till exempel. Men sen vet man inte hur det är att liksom gräva ner sig i skyttevärn och äta bark och ligga ute i liksom minus 20 grader. Det kanske inte är så. Och man kanske också vill behålla sin egen uniform. Du vet, en Jolt Cola fläckad t-shirt och ett par goa mysbyxor och lite oklippta tånaglar i ett par floppa. Det var min fördom det. Men nu ryckte man till i gaming-fåtöljen, eller hur? Va? Finns det en öppning på riktigt i den verkliga världen? Kan vara så.

Carina Rova som var ute och svängde en hel del i sommar. Svagare än jag, grym hon är. Vilken röst efter Darin. Du, tre kaffet är vår nya serie, programserie som vi kör på onsdagar här på Treby. Och är det så att du missade det så är det ju inte kört naturligtvis. Det finns ju alltid en öppning till det. Och det är att du går in på vår hemsida och lyssnar igen på de avsnitten som ligger nu. Det är egentligen att vi träffar intressant folk och snackar sköna grejer. Det var väl Elin igår som snackade med Håkan som är sångare i Renault. Han är producent också, så det var i hans hemmastudio. Renault som har funnits i evigheter. De kör ju lite 80-tals inspirerat, syntetiserat och skönt. Helt min påse. Jättebra. Grejen var att hon hängde med honom igår och snackade. Och är det så att du missade det så kan du lyssna igen. Har du tips om intressant folk som vi kan hänga med på onsdagar? Då gör du så att du skickar tips helt enkelt. info@radiotreby.se. Tips tack redan nu.

En 80-talsdoftande pärla på 3B. T'Pau, Heart and Soul efter Cher. Strong enough. Har du kollat upp det där med Cherlato? Alltså Chers egen gelato som är så här jätteknepig. Det fanns någon med avokado och så. Har du inte gjort det? Nej, alltså grejen är, jag ska säga så här också. Eftersom jag inte har sett någon sändning med Cherlato hit till stationen så känner jag att nu stänger jag den då. För it takes two to tango, man kan inte hålla på så. Låter det vara. Nu ska jag spela en artist som vid ett tillfälle när jag träffade och intervjuade henne så snackade vi bara, alltså intervjun kantrade fullständigt. Vi ska väl snacka om hennes nya skiva och sånt, men det sket vi fullständigt i. Vi var så inne i det här med att hon var Disney-prinsessa. Att det var en grej. Jag frågade, hur går det till? Ja, men hon berättade liksom hur Disney, att det är liksom inte lätt och de måste godkänna rösten och allting. Allting som var runt omkring innan hon till slut blev Vajärna. För så var det ju. Så vi hade inget annat än bara detta, snacka Disney-prinsessa. Och bredvid oss under intervjun så stod en hetsig sån här skivbolagsperson från Stockholm med rynkad panna och såna stora rika glasögon som bara säger, ursäkta, men ni får gärna prata om skivan också. Och jag bara säger, skiter i skivan, vi har fullt upp med prinsessmys här nu, lägg av. Så var det. Du, nyheter och väder klockan 11. Här är hon förresten. Vajärna. Victoria, save me.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den

0: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
3: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Och nu, tillbaka till musiken.
8: Här får du

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn och nederbörd rör sig in från sydväst och breder ut sig under dagen. Innan dess ganska soligt väder, mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Robbie Williams Rock DJ, någon minut över 11, hoppas kaffekoppen smakar gött. Varför är det så himla ont om papperskorgar? Om minst det trollet när jag bor, så är det så gläst. Alltså det, ja, visst, jag förstår så här. Ja, man måste se över resurser och sånt. Ja, men jag vet inte om man sparar så mycket pengar. För vad är det? Jag har ju sett de här små sköna bilarna som liksom tömmer papperskorgarna. Det sitter ju oftast en eller två gubbar i den och så har man lite kul. Eller en kanske. Men det kanske man, ja, så kör den ut och så tömmer den då. Och den ska ju ändå åka den vägen. Vad är förtjänsten att dra ner på antalet papperskorgar? Med risken att folk tröttnar och slänger då ändå skit emellan eller ut i gräset eller inte plockar upp efter sin hund till exempel. Alltså jag har ju hund. Och när jag går så är en äppelskrott. Alltså den svinar jag ju in i en grannes trädgård. Det kanske inte jag menar, så du vet så. Men påsen ska ändå läggas. Jag har fått ändra mina rutter. Det här Irlands problem. Jag har fått liksom, på något sätt anpassa min rutt som jag går. Beroende på om mjölken nu lägger ifrån sig nummer två. När jag är där, då måste jag gå den vägen. För där borta är papperskorgen. Det är ju så otroligt. Jag läste om Grästorp som har en jäkligt spännande grej. Alltså. Jag ska dra den lite senare. Det är ju, fanns det förebild. Så ska vi göra. Lex Grästorp. Mer om det längre fram i programmet. Jerry Lee Lewis, I'm on fire alldeles strax. Här är Erik Sade på Trebyn.

Jerry Lee Lewis. Han har kallats för rock'n'rollens första sceniska wild man. Han var helt galen. Han tände ju eld på sina flyglar och pianon och sånt också. Slog sönder dem. Jag för mig att det var om att Chuck Berry så skulle gå på efter Jerry Lee Lewis vid någon spelningsklass. Då tände han eld på sitt piano bara för att liksom markera någonstans att här är en kille som är helt vansinnig. I'm on fire, Jerry Lee Lewis. Tänk en gång i tid. Och teknikerna tyckte det var jättejobbigt också. Jag menar, han skulle spela på något ställe så hade de en flygare att rulla ut. Den var ju inte så lik sen. Alltså, den var helt tandlös den flygaren. De fick ju laga den. De hatade detta. Han slog ju sönder grejerna. Men fansen älskade det här explosiva rock'n'roll-sättet att hantera piano. Hans ömma far faktiskt, han insåg ju tidigt att Jerry hade ett talang. Va? Så han pantsatte huset och köpte hans första piano. Det slog han sönder också. Nej, det gjorde han klart att han inte gjorde det. Take That och Niklas Strömstedt strax i musiken på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej på eget folk, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vänster i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
8: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
13: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
12: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
13: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
12: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
22: Din grusleverantör.
23: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
24: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

är fin den här, du får den på Radio Trevi. Tack för att du hänger här. God lunch. Niklas Strömstedt efter Take That, You're a Superstar. Jag får glömma av, jag skulle nämna det här med Grästorp som är så himla smarta. Gjort en skön grej. Hon gör ju mig över att det är så himla långt med papperskojarna hemma i Trollhättan till exempel. Ja, men det är flera mil. Man hinner liksom raka sig när man kommer fram till nästa. Nej, men det är lite onödigt. Och då tänker jag, varför är det så? Ja, men det är förmodligen för att man vill spara pengar. Men vad är det handlar om egentligen? Och då tänker jag, så fan, Grästorp har löst det jättebra. Sopkaoset. De hade problem med överfulla papperskojar och skräp som drog till sig. Så de slösade då tid med att åka runt och kontrollera. Och så visade det, när de kom fram så behövde man inte tömma dem alls överhuvudtaget. Det är ju väldigt individuellt. Jag menar, jättepoppis papperskoj bara. Wow, här vill alla slänga, va? Så de installerade smarta sensorer i flera papperskorgar som då skickar en signal när de är fulla. Fasen, det är precis så här vi ska göra. Okej, det kanske kostar en slant. Men personalen åker ju bara dit då om det verkligen behövs. Sätt upp fler papperskorgar så att alternativet finns. Så att man inte slungar ut en hundpåse rätt ut i klykan på en älg. Det är väl himla onödigt. Så att onödiga turer, två personer som la en hel dag, de slipper det alltså. Och färre klagomål, alltså det finns ju mycket som är kostnader då. Det var ju liksom någon form av plattform för att handla om administrationen kring detta. Kostade nästan 20 000 per år. Men en sensor kostade drygt 1500 och sen är kopplingsenhet 12 tusen ungefär, så håller detta i 10 år. Kolla in Grästorp hur de gjorde det här. Förbannat bra, bra jobbat alltså. Och så blir det pushnotiser. Man får ett sms från en papperskorg liksom. Man skickar tillbaka det. Ska du säga liksom hjärtemoji.

Supertramp, it's raining again. Oh, jäklar, man får nog regnsäkra lite grann. Jag hade några grannar som hade riktiga sådana här vattenläckor i källaren. Man blir ju förbannad, man blir ju så här, snälla någon, och det kommer upp underifrån, det är det man inte är med på. Jag har en hundsalong hemma vid där vi bor, och då, hon hade haft vattenläcka under flera veckor när hon hade varit på semester. Så att hon var ju tvungen att, hon var ju tvungen liksom att ta upp alla sina hundben som hade fått fuktskador. Så hon skänkte ut dem. Vi var där i veckan och nosa och valde ut ett par ben faktiskt. Nu är han ingen sån här hundbenstuggkille egentligen. Melker alltså pratar jag om. Min hund, jag säger också. Nej, utan han håller ju sig oxlunga. Det tycker han ju är gött alltså. Torkad oxlunga då. Det är också what a way to go for an ox. Men det är gött att använda hela djuret ju. Här är Joakim Berg. Ja,

Sedimon. Pernilla Wagen efter över Joakim Berg från Kent. Du, lunch, önskar jag en trevlig lunch. Är det klockan 12, nyheter och väder får du här på 3B. Så är det. Du, det här, jag nämnde förut om Grästorps smarta system där det är sensorer i papperskorgarna som skickar pushnotiser. Som till dem att nu är jag full. Lite grann som det här, kommer ihåg Beppes godnattstund. Färdig! Och så vet man det. Så åker man dit och tömmer just den individuella papperskorgen. Och på det sättet sparar man massa pengar. Det är skitbra. Jag tycker man ska införa det. Nu kanske du också som inköpsansvarig där så att du kände sig, vad fan, 1500 spänn för en sensor? Jo, men när man känner igen det där. Ja, det löser sig alltså. Kan inte någon mer testa detta? Hemma i Trollhättan får ni gärna dra igång detta. Och 1500 spänn, jag menar, det är ungefär en politikerlunch idag. Så att det kan man ju fundera på. Paul Paljett! Alldeles om en stund. Här är Tom Cochrane. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
4: Tyglöven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
14: Hej, Vedruns Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedrumsgräs.se.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Kap, svets, slip och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn och nederbörd rör sig in från sydväst och breder ut sig under dagen. Innan dess ganska soligt väder, mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gary and the Pacemakers. Jättegod lunch. Ja, men du, det här med att gamers blir intressanta för Försvarsmakten nu. Man undersöker faktiskt här om det kan vara så, så att dina kids som sitter där och spelar Counter-Strike, om de faktiskt kan vara en resurs på riktigt med just sina färdigheter. Det krävs ju för sig att ha en proffspryl. Men alltså gamers som samhällsresurs, jag nämnde det förut här och det finns att läsa i tidningen också idag. Jag funderar bara på, det är klart att det är som samhällsresurs i det militära men även civilt. Jag tänker, vi har ju problem nu med snus och cig som ligger och skräpar överallt. Kan man inte låta dem styra sådana små jävla minidrönar som plockar upp skit? Det kan man också, va? Eller hundpås. Då har vi löst den biten också, eller hur? Gamers sitter där och städar och tycker att det är lite kul. Man gör det till ett spel. Den idén far ut i universum där, känner jag. Jag vet inte vad jag vill med den. Jacqueline om en stund. Jättegod lunch, här är Magnus.

Aschetti fläsk bas. Det finns ju även naturligtvis veganskt alternativ, ska man tänka på. Jacqueline Effortless efter Magnus Ugglas 4 sekunder. Bill Medley och Jennifer Warnes. Den var ju Oscars nominerad. Den dyker upp om en stund i musiken här på 3B. Fin lunch. Wheaties också. Teenage Dirtbag här i Prince.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
10: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
9: Rösta på Moderaterna.
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
12: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
17: Hej, Anders
18: och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
18: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
17: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
18: Och modell.
17: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
18: Herrljunga, Vårgårda
17: eller Lidköping.
19: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Weezers Teenage Dirtbag. Ja, men som Elin i morse som ondgjorde sig över sin son som inte hade kommit upp. Hon fick något larm där, ett sånt där föräldralarm som man får så här, ungarna kommer för sent till skolan, de kommer ju inte upp. Vad är de uppe och gör, gamer? Det spelar ingen roll, du ska gå upp, du ska gå till skolan, ska det vara så svårt? Ja, det kan vara svårt. För jag menar att vara tonåringen, ja, det är ju ett heltidsjobb, det är övertid på den grejen, alltså absolut så. Men man kan ju då kanske vara lite skön förälder. Elin, här är ett tips till Elin. Du kan också ta åt dig detta. Om det är så att du har tonåringar som inte kommer upp ordentligt, köp en liten rolig veckaklocka. Jag har kollat upp några stycken här. Kommer nu. En kallar dem för klocki faktiskt. Det är en veckaklocka som den flyr när larmet går. Det är en liten skön, den kan rulla ner, hoppa ner från nattduksbordet, va? Och sen rullar iväg in under sängen och du måste liksom jaga den för att stänga av den. Där det är ju guld alltså. Sen nämnde jag också en sån här, det finns ju en sån här drönarvariant som flyger upp och lägger sig upp i taket och vrålar där uppe, så du måste upp och vifta. Frågan är om den håller med en gång där. Pusselveckaklockan finns ju också, där du måste lägga pusslet innan veckaklockan slutar vråla på det alltså. Sen finns det ju veckaklockan som ser ut som Creeper i Minecraft, alltså den här jobbig grej. Den exploderar ju inte då, men den väcker ju det med stil. Finns även robotar. Robotar som räknar ner då från 10 ner till 0 innan den skickar en laser som bränner hål i. Nej, men alltså det finns ju olika varianter. Så kanske lite kreativitet när det gäller veckaklockorna för att få upp kidsen. Bara tips.

All time high, Nico Santos efter Elton John, The Last Song på Radio 3. Nu ikväll så kör vi dansbandskväll. Det är både nytt och gammal dansbandsmusik. Jag tänker återigen på den fantastiska bok Svenska dansband. Hittar du den på en skön loppis så köp den bara. Den är fantastisk i ett gott format och där kan man se bara bilder. Och det är egentligen inte så mycket hur de låter. Det kanske man kan lyssna på Spotify. Men att de ser ut som de gör med sina underbara, alltså 70-tal är detta, 70-80 och vissa fall faktiskt 90-tal. Men dansbandskläder, det är ju liksom en epok, det är liksom, det är ju liksom en genre för sig själv. Och varför var det så att de såg ut så med stora snibbar och mamman hade sytt och det var overaller och man såg tydligt hur allting hängde och sådär, det fanns inget som doldes. Jo, men det var ju för att det skulle vara väldigt tydligt att det här är kläder du bara kan ha på en scen som dansbandsmusiker. Och därmed kan du dra av det i deklarationen. Det är sant faktiskt. Nu vi kör dansbandskväll från 8 och 2 timmar framåt i kväll här på Tribun.

Radio TV lyssnade på. Jättegod lunch på dig. Två riktiga polare i rad här i musiken. Clarence Clemons, innan dess var det ju Bruce Springsteen. Och Clarence, han spelade ju saxofon ut otroliga evigheter i E Street Band. Nu är det hans brorson Jake som spelar saxofon. Tänk att göra det som brorson, som ens egen farbror var liksom saxofonist med Bruce, och sen får man själv vara där och tuta. Det där är ju en resa alltså. Du, jag är inne och bläddrar för upp bland olika typer av intressanta och kreativa veckaklockor, så tyckte jag personligen att den där klockan var den som jag tycker vi köper för att få upp kidsen. Du vet, den där som sticker iväg och flyr när larmet går, rullar in under en säng, in där bland disken. Eller hur? Det är en god grej. Nyheter och väder klockan 1. Här är Grow By med Amanda Bergman.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
3: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
9: Ja.
8: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
9: Ja.
8: Har du bokat in grusläpet?
9: Ja.
8: Har du balanserat dem där?
9: Ja.
8: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
9: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
10: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
11: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
12: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
13: Och håller till det som behövs.
12: Vallavi.
13: Vi hjälper dig hela vägen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
19: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
18: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
19: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
18: starta volontärarbete inom omsorgen,
19: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
18: utveckla mötesplatser för äldre,
19: rösta på Moderaterna.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vetums gräs.
22: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
26: Det är vi som är Felix
25: och Pontus
26: på BAS Elektriska.
25: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
26: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
25: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn och nederbörd rör sig in från sydväst och breder ut sig under dagen. Innan dess ganska soligt väder, mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Man I Need. Min dotter Ellen var såg henne för några månader sedan på Globen, eller på Avicii Arena. Hon sa att det var helt sjukt. Hon var grymt bra live och var sådär närvarande. Fast det var en sån otrolig lokal med högt i tak, så var hon en skön människa bara. Och det där är ju så gött när man går och ser artister som man gillar, och så har de en sån här god dag. Eller så är de goda helt enkelt. Det är väl underbart. Du kanske blir ärtor och punch idag till lunchen. Det är ju en gammal grej som heter, var inte det Gustav den tredje som införde det? Det, och att jag tror att han också till sina soldater i fält skickade sån här perukpuder också. Det är olika hur maktens elit vet om hur det är att vara en vanlig människa. Det där har ju nästan inte ändrat sig egentligen, med tanke på hur det ser ut nu. Men kampen fortsätter. Har man inte noterat också att det här var lunchen? Det är ju en gammal grej som heter, var inte det Gustav den tredje som införde det? Det, och att jag tror att han också till sina soldater i fält skickade sån här perukpuder också. Det är olika hur maktens elit vet om hur det är att vara en vanlig människa. Det där har ju nästan inte ändrat sig egentligen.

så att man lätt kan gå fram och rita på mustasch och sånt. Det kan man ju inte längre. Man får ju vara jättelång basketspelare för att lösa det. Men de har nog tänkt på det den här gången. Alltså, väldigt högt placerade valaffischer. Jag skulle aldrig falla mig in och måla mustasch. Aldrig.

Streeplers, Stephanie, Jessica Folker innan dess på Treby. Idag är det skolledarnas dag. Jag tänker att det är ju rektorer, va? Skolledare. Och det, som förälder så är det så här, man är ju beroende av att det är bra rektorer på sin skola. Så ungarna, har vi väl fått upp dem med en sån här skojig veckaklocka? De kommer till skolan, så ska ju skolan vara i miljö där det liksom är tillåtet att vara som man är och som också ser och hör dem. Och för att göra det möjligt så måste det finnas en skolledare där som har grym koll på sin personal och som får dem att trivas, tar deras rygg när det blåser. Om vi föräldrar blir för jäkla jobbiga liksom, så är det en rektor där som, eller en skolledare som bara säger, vänta nu, ta det med mig. Och så det krävs ju mycket naturligtvis. Sen funderar jag på det här med att vara skolledare. Då har man ju de som är uppåt där, och de kan ju ibland ägna sig åt någon form av BDSM-övning med ett sånt riktigt choke-kopper runt halsen. Det blir lite för hårt, va? Den leken, det ska vara liksom ömsesidigt där, och det ska ju vara alla parter ska vara med på en sån lek, så att säga. Det är så gammalt. Men jag menar, där tycker jag det borde vara så här. Om du som politiker ska besluta om skolfrågor, då krävs det att du vet vad det handlar om. Har du inte tid att jobba som lärare eller något sånt, så ska du ut varje vår och höst, tycker jag. Jag vet, i valtiden nu, så det får vara så. Varje vår och höst, ut och jobba, ställ dig inför en klass, du vet vad det handlar om. Jag tror det är svinviktigt på riktigt, alltså.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
12: Hags gummi i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
14: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
15: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
20: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Niall Horan från insomnade supergruppen One Direction. På 3B efter The McCoys, Hang on Sloopy. Fantastisk låt för 1965. Du, harkrankar ska jag inte snacka om det. Jag ska inte snacka om det. Vi har snackat tillräckligt, men det är ändå intressant, eller hur? För nu börjar de crasha, åtminstone hemma. Nu ser man dem bara, så vet inte jag, är det en levande harkrank? Det vet jag ju inte. Ska jag störa den? Ska jag blåsa på den? Och så fladdrar den upp lite grann och gör en sista dans innan den lägger sig. Det är ju några dagar kvar nu, känns det som. De är på, liksom, det är sorti och vi kommer ju knappast att stå där i publiken och ropa in dem igen. Så en gång till! De är ju helt tokiga, men vi ska vara förbaskat glada att vi inte har snöflugor. För det är en vinteraktiv harkrank. För säger man vad man vill om dem, harkrankerna, men de har i alla fall bestämt sig för att vi har vår högtidsstund, vi dansar helt galet i era ansikten och era böcker och i ljus. Några veckor, slutet på augusti och september, det har de bestämt. Men hade vi haft en snöfluga, vet du, fast ändå hade de en kvar här. De kan jobba i -7 grader, de har sina antifrysproteiner i sina kroppar, sådana som arktiska fiskar har för att kunna vara arktisk fisk, helt enkelt. Och forskare säger att de här är liksom, de är egentligen omöjliga, det ska inte gå och vara en sån snöfluga. De har liksom pausat en massa sån här fysikaliska lagar. Det är egentligen en omöjlig figur, alltså. Men så det är ju väldigt extremt ovanligt att vara en insekt och vara som en snöfluga. Så att vi ska vara glada att vi inte har dem också. Tänk, har den i tomteskägget? Det hade ju inte funkat. Eller så hade det funkat. Kanske det hade funkat.

Paul Young efter The Sounds. I valtider har man talat om saker och ting som poppar upp och sen så har man aldrig talat om dem. Jag vet inte hur det blir med Jan Emanuelsson skatt, var det någon som var på. Jan Emanuelsson, den gamla, du vet, den gamla Robinson-killen som sen tjänar massa pengar och har såna här hårda ådror i pannan och såna här jäkla bilar och är med lite överallt sådär. Men han står ju då för en typ av människa som de vill komma åt. Det vill säga de är otroligt rika människorna med otroliga bilar som ställer sig otroligt många gånger felparkerade och får såna enorma vansinniga belopp men som skiter i det. Så man skulle ha någon form av skatt då, så att det är lite dyrare för dem. Det var väl något sånt det gick ut på. Men jag tänker på den här 45-årige killen från Göteborg, eller om man var från västra Sverige bara, som hade åkt fast 50 gånger med sån här biljettkontrollanter. 50 gånger! Alltså det är som att träffa släkten. Hallå, är det du? Vad kul, vad gör du? Du har inte betalt igen. Nej, men då får du skriva ut en bot här, vet du. Det är lugnt. Och så nästa gång bara, hej, hur går det med ungar? Är det bra? Alltså, det är någon form av rekord. Man har nu dömt till böter i alla fall. 75 000 spänn. Man ska väl betala för sig egentligen, ska man det? Eller kanske bara vilja kompisar. Han kanske bara vill ha någon att snacka med. Så kan det ju vara.

Dire Straits efter Liamo. Du, imorgon på våra konserthus så är det Shine On You In The Flesh. Det här är en resa in i Pink Floyds underbara musikaliska värld. Och det här är en av Nordens absolut bästa akter i just detta. Och komma så nära deras magi som möjligt med långa, svepande musikaliska resor ihop med det här visuella, vansinniga, med videoprojektioner och saker och ting som händer. Det här är grymt. Imorgon våra konserthus. Nu inser jag att jag inte har kollat. Det kanske inte finns några biljetter kvar till det. Nej, shit. Du får klä ut det till vaktmästare eller något och kolla till det. Men du, Amberfestival i Trollhättans Folkets Park är nu till helgen, kickar igång imorgon. Walter Nilsson, Jin Jonsson, Arvingarna bland annat. Och sen är Niklas Strömstedt på väg med sin föreställning Tyck om mig. Med sin klassiska slapstick-humor, lite grann med pappdock och terapeuter, allvar och sköj som livet självt. Skövde kulturhus 26 september. Sen ser jag också att Sven Ingvars är på våra konserter i början av oktober. Men där finns det bara ett fåtal biljetter kvar. Då har jag tips här. Är det så att du ska gå på konsert, men det bara står så här, fåtal biljetter, jag vill inte kolla, då är det så här en biljett på en rad 5 och så en biljett på rad 17 och så. Det här är ett perfekt tips till dig som nu har skavt med din sambo, ni har skavt på varandra hela semestern, men ni vill ändå uppleva samma sak fast kanske inte sitta och knö. Köp udda biljetter då till föreställningar, så löste vi det. Nyheter och väder klockan 2, så kommer Camilla Milton och vi hörs imorgon, och då är det fredag på riktigt. En god känsla.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroscand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
14: Hej, Vedens Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedensgräs.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
17: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck rör sig in över Västra Götaland med tillhörande moln och regn som breder ut sig under dagen och kvällen. Men innan dess så är det ganska soligt väder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Om jag snubblat efter vägen, sjunger Lisa Ekdahl. Och har du också snubblat här under dagen, ja, då är det dags att du ser över dina skor. Bort med de där höga klackarna eller tunga träskorna eller vad du har på dig som du snubblar i. Ta någonting som är skönt för fötterna att gå i. Jajamensan, det är det bästa. Någonting som är gött att liksom bara trava fram i. Det ska vara gött att leva. Jajamensan. Det är eftermiddagen som är igång, ja. Men här på Radio Treby, och du är som vanligt hjärtligt välkommen att följa med. Här ska det bli skön musik ifrån Dion and Friends. That's what friends are for.

A sky full of stars med Smash Into Pieces. Ja, idag är ju kungen och drottningen i Lidköping och hälsar på och liksom kollar in olika utställningar och museum och vinkar till folket och sånt där. Och jag pratade med en 97-årig kvinna häromdagen och sa, har du sett kungen och drottningen någon gång? Ja, flera gånger, sa hon. Och då får man ju tänka, just det. De är ju liksom och reser runt ganska flitigt, vår kung och vår drottning. Tänk vad de har rest och sett mycket genom hela Sverige. De måste ju varit i varenda liten ort, varenda stad. Ja, vilket flängan ändå de håller på med. Och så många de har tagit i hand. Säkert smittats av en del basiller också, fått lite förkylningar på vägen och sånt där. Ja, som de jobbar på alltså. Det är inte

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
14: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
13: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
14: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
13: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
14: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
15: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: It ain't no country club either.

Wake Me Up med Avicii. Skön musik alltså. Här en god torsdag med Radio 3B. Alltså jag tänker så här att nu börjar vi ändå gå in i september månad. Nu börjar evenemangen att dela upp sig lite grann. Vill du ha fart och fläkt, då kan du antingen bege dig till Trollhättan där det är Amberfestivalen med en massa stora artister som kommer uppträder, eller till Vårgårda. Där är Vårgårdafesten med Epadungsprofilen Lia Larsson och en massa aktiviteter. Det är oktoberfest och annat. Så där har du liksom alternativen om du vill ha lite liv i luckan. Känner du att du går in i en septemberlunk istället? Bara, nej, men jag vill nog ha det lite lugnare. Åka runt och kolla lite på konstverk och keramik. Smaka på lite goa grejer. Ja, då ska du istället bege dig till Kinnekulle som kör höstrunda. Eller till Herrljunga där man har konst- och hantverksrunda. Så du ser, du kan välja lite ut efter ditt humör den här helgen.

Ja, det är ABBA som får oss att komma ihåg att det fortfarande är de här sommarkvällarna och nätterna. Det är härliga grejer. Igår kväll satt vi faktiskt ut och grillade korv. Det var soligt och skönt. Njut av sommarkvällarna medan vi fortfarande har de här. Och här kommer också Bryan Adams med en annan tillbakablick till en god sommar.

First Aid Kit, Come Give Me Love är låten som vi ger dig så här i Radio Treby. Du ska få lyssna till Friends alldeles strax, men också ska vi ta oss an grabbarna köttben. Här är Twisted Sister.

0: Reklam.
1: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
1: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
1: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
11: Hej, Anders
12: och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Har du också höga elräkningar?
12: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
11: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
12: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Hej, Sara här.
1: Och Rickard på Elon.
0: Vi tänkte berätta en sak för er.
1: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
0: Och vi kan även installera den åt dig.
1: Bra va?
0: Mm, köp den hos oss.
1: Välkommen till oss på Elon i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
4: Stubbfräsning, stubbar och fris.se för en finare trädgård.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar, häng med!
7: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
9: Ja.
8: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
9: Ja.
8: Har du bokat in grusläpet?
9: Ja.
8: Har du balanserat dem där?
9: Ja.
8: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
9: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
10: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
14: Tillbaka till musiken har blivit tre. Och här är senaste nytt.
15: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
13: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
15: Ett lågtryck rör sig in över Västra Götaland med tillhörande moln och regn som breder ut sig under dagen och kvällen. Men innan dess så är det ganska soligt väder.
13: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Wow!

Ja, så här kunde popmusiken låta under 80-talet. Robbie Neville, What's It To Ya? Passa på och njut nu av den här torsdagen. Glöm inte bort att ta en glass också innan glassarna försvinner ifrån de där glassfrysarna i matbutikerna. Jajamensan. Passa på och njut av livet och av musiken. Du ska få musik från 60-talet här alldeles strax. Men först, här är Nelly Furtado.

The Swinging Blue Jeans med Good Golly, Miss Molly. Ja, har du varit med om att du införskaffar någonting och plötsligt så är det liksom någon annans i familjens? Ja, det händer mig väldigt ofta. Du vet, det kan ju vara barn som tar grejerna och bara, åh vilken bra, den tar jag. Det kan vara en man som tar dem, det kan vara en fru. Men just det här att det blir någon annans egendom så fort det har kommit in i hemmet. Ja, det kan vara lite frustrerande ibland. Ibland som man säger, ja, ja. Men så finns det också att det går till en viss gräns, va? När man bara, men nu. Om man som när jag gick och köpte en kudde häromdagen. Så jag bara, nej, nu är det nog och har ont i nacken liksom. Jag ska ha en bra kudde till min nacke. Gick och köpte en bra kudde. Dagen efter hade någon gett bort den kudden. Mm, då blir man lite irriterad, va? Hade precis köpt kudden. Ja, då skulle den ges bort till en annan familjemedlem. Jag bara, what the hell? Så nu har jag kommit på det. Här är tipset. Och kanske passar det dig också. Köp saker som ingen annan i hemmet vill ha. Jag tänker jag ska satsa på så här riktigt blommiga saker. Skrikiga färger. Sånt som absolut inte går hem i någon annans rum.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej på Ygesparken, var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa bjälls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna.
0: Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Plastic Faces, ja, det här är Miss Li som du får i Radio 3B. Det ska bli skön musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. De har gjort en låt med väldigt bra text. Superlim och Silver Tape ska vi lyssna till. Fast först, lite Bond-musik. For Your Eyes Only. Det här är James Bond.

Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Alltså det finns låtar och så finns det låtar som liksom aldrig går ur tiden. Utan du kan höra dem i vilket land som helst på den här planeten. Och det kommer fortfarande ge dig en skön känsla. Den här låten den har hängt med ända sedan 60-talet. Och det var Sam Cooke som gav den sitt avtryck.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Ja, det här är Radio Treby som du hänger med. Här får du fler hits och störst variation. Ed Sheeran kommer liksom Dabas. Och så Michael Jackson.

0: Reklam.
1: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Christers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Moln med tillhörande regn breder ut sig under kvällen. Kollar vi på morgondagen så blir det fortsatt mulet väder och regn eller skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Även om det lokalt kan bli någon solglimt här och var.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milt.

The Drifters, Up on the Roof. Ja, efter att ha suttit där uppe ett tag och beundrat utsikten, nu ska vi ta oss lite närmare marken igen. Vi fortsätter med goa låtar så här i Radio 3 eftermiddag. Frankie Goes to Hollywood kommer, men det gör också Benson Boone

Frankie Goes to Hollywood med Relax. Ja, det blir alltså Oscar Sia och Björn Kjellman som ska leda Melodifestivalen när den drar igång här nästa år. Ja, Oscar Sia har ju lett tävlingen själv en gång tidigare. Björn Kjellman har inte lett tävlingen, men han har en otrolig kunskap om just Melodifestivalen. Ett jätteintresse, och så har han ju varit med och sjungit och tävlat också tidigare. Ja, vi fortsätter nu faktiskt med en låt som tävlade i Melodifestivalen 2002. Här är Kiki, Bettan och Lotta. Den här låten skrevs av några som vi ser i Skövde titt som tätt, nämligen låtskrivarna Thomas Gesson och Kalle Kindbom.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
11: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nortic.se. Ses där, keep on jiving!
1: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det var Gabriella.
8: Och Erik från Moderaterna.
7: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
8: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
7: Så rösta på Moderaterna.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Maria Jane Smith i låten I Believed. Hon är ju ena halvan av Smith & Tell och har gått sin egna soloväg musikaliskt. Vi fortsätter med den sångerska som du även har sett på vita duken, nämligen Isabella Skorupko här i Substitute.

With or without you, ja, det här var YouTube som du fick i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Det betyder att vi släpper fram AC/DC alldeles strax. Men först, här är Bruno Mars, Just the way you are.

Ja visst, där satt den. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ja, när klockan slår 5 här får vi oss en liten nyhetsuppdatering och en koll på väderläget också. Va? Blir det shortsväder ikväll eller ska vi ta på oss ett paraply eller vad säga? Det får vi se helt enkelt. Nu ska det bli god musik från Kimberly. Här är Eternity.

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Gamla element värmer, men det slukar el.
18: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
17: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
18: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Konsilstudio.
21: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
22: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Moln med tillhörande regn breder ut sig under kvällen. Kollar vi på morgondagen så blir det fortsatt mulet väder och regn eller skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Även om det lokalt kan bli någon solglimt här och var.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Ja, nu är det faktiskt hög tid att tänka på vad du ska ha på dig på fötterna. Nu när det går över snart till höst liksom. Jag tycker att det är jättesvårt med höstskor. För både så kan det vara skönt att tralla runt i sneakers eller gympadojor liksom. Löst, lätt och ledigt, men samtidigt så kan ju hösten också fyllas med regn och då är det svårt att svampa omkring i sådana skor. Ja, ska man ha då liksom boots, ska man bara satsa på att gummistövlar rakt av? Hur tänker du egentligen vad det gäller att på sig på fötterna här under hösten? Det kan du fundera på om du känner för det, eller så bara lägger du dig bakåt och njuter av musiken, för här kommer Ratata som är glad

Light Up med Kylie Minogue här i Radio Treby. Oh, det kommer bli fler goa låtar. Björn Skifs, Sara Klang och Years and Years. Men först ska vi lyssna till en låt som egentligen inte passar sig just nu. Och det är väl för att man inte riktigt oftast har tid med det så här vid just den här tidpunkten, efter fem. Men å andra sidan, varför ska livet vara rutigt och fyrkantigt liksom? Nej, lev lite. Vi kör på den här i alla fall. Här kommer Grace med ett riktigt kärlekstema.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
10: Hej, Anders.
11: Och Per-Åke från Excelbygg här.
10: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
11: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
10: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
11: och modell.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
11: Herrljunga, Vårgårda
10: eller Lidköping.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
19: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
20: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
19: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
20: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
19: Det ska funka att bo överallt i kommun.
20: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
23: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
3: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
5: Tillbaka till musiken.

Björn Skifs, fångad i en dröm. Och ja, det var jag den här natten. Och du, jag tänker att det här kan vara ett tips om du är arkitekt, för att det här är någonting som jag tänker kanske kan vara häftigt. Alltså, jag hade fått en ny lägenhet och den var så himla avlång. Den låg också vid en sån här perfekt tropisk sandstrand, och för att ta sig mellan sovrummet och garderoberna så fick man traska på i 10 minuter innan man var framme. Så avlång var lägenheten, tills jag kom på att vänta lite nu, det här kan man göra på ett kul sätt. Man tar och lånar sonens kick, sparkcykel. Och så kan man bara flyga fram genom lägenheten till garderoben, och så blir det som ett roligt äventyr. Vem vill inte ha en sån lägenhet? En riktigt avlång lägenhet med utsikt över en sandstrand, va?

I wanna be the only one, det här är Eternal i Radio Treby. Och visst har det klagats ganska mycket på bussarna de senaste månaderna, att det är liksom hårda säten och det är överfullt och tråkigt liksom att åka buss. Men du, det är tydligen inte så överallt. På vissa ställen i landet så är det kul att åka buss. Som i Sörmland, där satsar Sörmlandstrafiken på underhållning i bussen. Man har genomfört flera konserter i buss och det har varit lyckat. Så nu så blev det liksom ett nytt kul sätt. Man har gjort ett samarbete med biografen och startat igång en stumfilmsfestival där folk har fått skicka in sina korta stumfilmer som sedan har visats på bussarna. Så medan du sitter där liksom har tråkigt och bara ska ta dig från sträcka A till B, då kan du kolla på filmer på bussen. Ja, de där skärmarna som ändå redan sitter där har man kunnat sitta och titta på olika bidrag. Och sen får man vara med och rösta också vilka bidrag som man tycker är bäst. Det där alltså, det tänker jag att fler bussbolag borde ta efter. Att det ska vara kul på bussen.

Men vad härligt. Hoppas ingen kan förstöra din lördagkväll heller eller ingenting, utan att du kommer ha en fantastisk lördagkväll och alla andra timmar fram till dess också. Ikväll så kör vi igång med en liten dansbands... truddelutt håller på att säga, men det ska vi inte göra. Vi ska köra en temadansband under 2 timmar mellan klockan 8 och 10. Precis som vanligt kan du dansa i köket hemma eller var du som helst du känner för det. Och imorgon är det ju också dags för önskemusiken. Då står Marcus Larsson i studion och tar emot alla dina önskningar. Och så får vi se vilka som kommer med imorgon alltså. Här blir det musik från 18s Iconic. Ha en fantastisk torsdag.

0: Reklam.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
2: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Konsil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Konsil Studio, din digitala byrå.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
15: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
20: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
22: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
0: Hej,
1: Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
23: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
24: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
25: Tovex bil. Hela vägen.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
6: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
5: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
6: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
5: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
6: Därför ska du rösta på Moderaterna.
7: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
16: Här fuskar vi inte med jobbet.
17: Och inte med arbetskläderna heller.
16: Vallavi.
17: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
19: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Hej, Vedens gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
20: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedensgräs.se.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Det
0: är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på Beas Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
3: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
2: Rösta på Moderaterna.
4: Hej på eget folk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat den här görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
6: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!

0: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: Måste man inte tejpa något alls?
7: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 7.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till torsdagarna klockan 19, den 20 och 27 augusti och den 3 september 2026. Och detta är det första programmet efter sommarledigheten. Och det har ju blivit en del intervjuer och reportage. Så välkomna att vara med och lyssna. Och den 27 juni, lördag, var det ju jordgubbens dag i Vara. Och då hade jag turen och nöjet att få träffa Brandsta City Släckers. Men först nu ska vi besöka ett behandlingshem, Porsberga gård. Jag har besökt Porsberga gård, behandlingshem i Malma utanför Nossebro i Essunga kommun. Veronica Björsell, ägare, ska få berätta om verksamheten. Men först nu, en boende, Irene. Välkomna. Ja, nu sitter vi ute här på Porsberga gård och jag har träffat en av de boende här, Irene. Hur länge har du varit här?
1: Jag har varit här 6 år.
0: Ja, vill du berätta lite varför du kom hit då?
1: Jo, det berodde på att jag levde med en man som våldtog mig illa. Och därför fick jag komma hit och få lugn och ro på Porsberga gård.
0: Har du trivs bra här?
1: Jättebra. Alla är goa som bor här med. Jag umgås med allihop här på gården.
0: Ska du berätta lite vad du har fått göra här?
1: Jag har fått vara med och laga mat i köket. Och sen har vi aktiviteter. Det kan vara bad, vi åker och bovlar gör vi. Vi går på fotboll på Göteborg på Ullevi och ishockey går vi på. Och vi gör även, vad heter det mer för aktivitet? Vi åker och handlar 2 gånger i veckan. Det är väl det enda vi gör.
0: Ja. Skulle ni odla också?
1: Vi ska odla potatis.
0: Ja,
1: ja.
0: Vad härligt. Och så hör vi tuppen i bakgrunden här. Ni har tupp och får och...
1: Vi har 5 tuppar här på gården. Och så har vi får, 5 eller 6 stycken. Och sen har vi kaniner. Och så har vi gäss.
0: Vad härligt. Och så kan ni sitta här ute och fika. Och är du med och bakar då? Jag fick smaka nu på drömmar och lavendelkaka och sånt.
1: Jag är med och bakar 1 gång i veckan. Och då gör vi planer. En kvinna som jobbar här, hon heter Nina. Då planerar vi att baka 1 gång i veckan. Det gör vi.
0: Vad är det godaste då?
1: Det godaste är kärleksmums tycker jag.
0: Och tuppen han gal här, han tycker också det är gott.
1: Jajamän.
0: Och nu skulle du flytta härifrån.
1: Jag ska flytta till Vara.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns så underbart att få ett eget boende.
0: Ja, vad men, kul.
1: Ja då.
0: Och vad förväntar du dig av framtiden nu då?
1: Att jag får leva ett liv i, ja, med min fästman naturligtvis som jag har i Bohus. Som jag har levat med i 25 år. Och sen vill jag leva ett bra liv resten av de åren jag har kvar naturligtvis i Vara. Det är väl det enda.
0: Ja, här har jag träffat Veronica Björsell.
2: Vi tog över för 5 år sedan och då hade det funnits sedan 1984. Så att jag är 3:e generationens ägare. Och jag har ju arbetat här i 10 år tidigare för tidigare ägare som drev det på den tiden. Så det har varit privatägd regi hela tiden. Och... De ville förtidspensionera sig tidigare ägare så de valde att sälja både gården som vi bedriver verksamheten på och hela verksamheten. Och de hade ju önskemål då att vi skulle fortsätta bedriva verksamhet. För Porsberga gård ligger ju lantligt här ute i Malma så det är ju flera hela tiden. De ville förtidspensionera sig tidigare ägare så de valde att sälja både gården som vi bedriver verksamheten på och hela verksamheten. Och de hade ju önskemål då att vi skulle fortsätta bedriva verksamhet.

0: Kontor och samtalsrum och personalrum. För vi bedriver ju dygnet runt vård här. Och då har vi sovande jour med personalen nattetid. Så det har vi i detta stora villa vi sitter i nu. Sen runt om då på gården så har vi 11 stycken olika lägenheter. Där vi har våra klienter då som är placerade en period i livet. Så vi har 3 stugor upp mot skogen kan man säga. Sen har vi då 3 andra byggnader som ja, villa liknande som är 2 och 3 olika lägenheter i varje dag.
1: Ja, och vilka är det som får komma hit och vad är det för krav för att få komma hit?
0: Det sker ju via upphandlingar då, så vi har ju ramavtal just nu med Eskilstuna kommun och Göteborgs stad. Så det är många stadsdelar i Göteborg som placerar, och då har vi, ramavtalen kallas ju då socialt boende med stöd. Så detta är ju ett behandlingshem framförallt för missbruksvård. Men vi har även en del i ramavtalet som är akutboende, och då kan du ha andra psykiska sjukdomar då som i regel missbruk i botten. Men du kan även vara, alltså du står hemlös och behöver en plats att bo och har en samsjuklighet, så du behöver dygnet runt vård.
1: Skulle jag kunna komma hit? Nej, för ni har inget avtal med Essunga kommun väl?
0: Det kan ske om man direktupphandlar, då får kommunen köpa en plats på direktupphandling. Så det är ju socialtjänsten som styr att du behöver ha ett behov av att få komma. Och det ska ju upp i nämnden då i respektive kommun som avgör om du får en plats till behandling.
1: Hur kan dagarna se ut? Beskriv en dag!
0: Den börjar ju runt klockan 8 då, att vi, många har ju mediciner, så då har ju vi medicinövertag och delar ut medicinen och serverar frukost här i stora byggnaden. Så alla kommer ju hit och visar sig och säger god morgon och äter frukost tillsammans med oss. Sen brukar vi ha lite, det kan vara resor på förmiddagen. 2 dagar i veckan åker vi till badhus. Vi åker till bowlinghallar, beroende på lite vad våra klienter har för intresse. Ibland kan vi åka till en loppistur eller att vi bara tar med en fikakorg ute till någon sjö eller så. Annars är det ju behandling då i form av MI-samtal. Vi utför öronakupunktur. Och det är ju framförallt då för att lugna missbruket framförallt. I regel ge bättre sömn, det lugnar ner kroppen när du kommer. Du har abstinens. Efter droger, alkohol, man mår ju inte jättebra de första dagarna man kommer hit. Kanske utskriven från sjukhuset. Så att vi börjar lite lugnt när de kommer, att man får landa och så. Och då brukar vi erbjuda MI-samtal och vi utför även återfallprevention då. Då är ju det ett 14 veckors program där vi samtalar om, och så får de olika uppgifter.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, det är ju alltså läxa som man kallar det då, att man ska beskriva vad de negativa känslorna har varit idag, vad det positiva, att man ska fokusera på framtiden mer än det som har varit och sådana saker. Och så att de framförallt då ska beskriva med egna ord, så att man inte sätter orden i munnen på dem, utan att de ska jobba med sig själva helt enkelt. Och sen serverar vi ju lunch då, vi har förmiddagskaffe, vi har eftermiddagskaffe, så det är ju som en hel pension du lever här. Och vi vill ju gärna att man är med och är delaktig och lagar mat och bakar.
1: Bakar gör ni också, ja.
0: Ja, bakningen är många som uppskattar, så vi, det luktar ofta hembakat hos oss. Ja. Så att vi har fått begränsa det lite, att vi mest får ha hembakat på helger nu. För veckan har...
1: Är det någon favoritkaka som de gillar bäst?
0: Ja, det brukar vara silviakaka och det kan vara kladdkakor och så. Ja. Småkakor är alltid gott också. Ja. Ja.
1: Och de är alltså här på helger och så, men de kan ha permission också, eller? Och besök, hur är det med det?
0: Ja, de som har anhöriga och vänner och så, de är välkomna att besöka oss över dagen då. Och de kan även ha permissioner. Vissa är ju insatta under kriminalvården och har ett sånt program, så då måste man ha dagspermission och besöka sin kriminalvårdsinspektör. Eller så går du till din familj och du kan även ha en övernattning då om du vill besöka dina föräldrar eller syskon eller barn, barnbarn. För de som placerar hos oss, de är ju från 18 år och uppåt. Så vi har blandade åldrar just nu då.
1: Och hur många är det som minst eller mest som kan vara här samtidigt?
0: 11 stycken lägenheter har vi. Och sen har vi en utslussningslägenhet i 3 kilometer härifrån. Så att

0: Det kan kommunerna också boka att när man har haft dygnet runt vård hos oss så kan man slussas ut till den lägenheten och då bor man själv i en tvårumslägenhet nere i Främsta och då har vi 6 timmar tillsyn i veckan. Så då blir det att man kan skjutsa dem lite ärenden men de ska ändå sköta sig helt själva då.
1: Hur brukar det gå för dem sen när de har varit här ett tag? Vad är det längsta de kan vara här?
0: Det beror helt och hållet på kommunen. Ja. I regel, alltså vissa blir ju placerade med skyddade personuppgifter. De kan ha hotbild från sin kommun. Det kan vara drogskulder, langare och sådana saker som man måste skyddas ifrån. Och då behöver man ju tas från hemkommunen. Och då är ju vi är ju väldigt lantligt och långt ifrån Göteborg och Eskilstuna och så. Så att du kan ju vara placerad både 1 och 2 år om kommunen förlänger. Så vi har ju långtidsplaceringar som har varit i dryga 20 år just nu. För då har det inte varit generationsbyte i deras hemkommun så kommer personen tillbaka då kanske man återgår i ett missbruk igen.
1: Hur många anställda är det här?
0: För tillfället är vi 13 stycken men då är nästan, vad har vi, det är väl 4 som är rena timvikarier kan man säga då, som har ett annat ordinarie jobb och kommer in någon kväll i veckan för att stötta verksamheten. Så att heltidsanställda har vi 6 stycken nu kan vi säga då.
1: Och dina arbetsuppgifter här nu då som lite arbetsledare?
0: Ja, det blir det ju framför allt och tyvärr väldigt mycket administrativt arbete. Jag gillar ju att vara ute på fältet också, men det blir ju mycket. Det är ju upphandlingar, det är ramavtal. Man ska redovisa varje dag en klient har varit här. Sen ska det då skrivas månadsrapporter, hur vi utför våran vård, vad framgångar, motgångar. Det är väldigt mycket dokumentation om varje klient som ska följas upp med respektive socialassistent då.
1: Sen hade ni ju djur, bland annat en tupp, hönor och en hund. Ska du berätta lite om dem?
0: Ja, vi har höns, vi har får och vi har kaniner och för tillfället ankungar på gården. Sen har personalen hundar och då tar de med sig dem vissa arbetspass. Så att då blir det promenader och djur är ju väldigt läkande i sig. Det är ju väldigt trevligt att ha det i en sån här miljö. Så att vi har ju många boende då som är med och grejer med kaninerna och hjälper oss med fåren. Och bara att man sitter ute på liksom och fikar och ser fåren komma nära dig och sådana saker. Så miljön i sig är ju väldigt läkande.
1: Är det någonting som man bör fråga när man kommer till Porsberga gård? Så ta chansen nu när Radio Syn kommer här den fina solskensdagen i juni. Eller tycker du att jag har fått med ganska bra frågor?
0: Jag tycker du har fått med dels hur vi placerar, hur länge man kan bo och vad vi gör och så. Så absolut, det som skiljer sig lite det är väl att det är väldigt unikt att vara privatägt nu för tiden. För det är väldigt många stora organisationer som tar upp små behandlingshem. Och så blir det ja, chefer på chefer och de styr i många städer. Så det blir ju väldigt nära kontakt med både klienter och personal när man är en sån här liten organisation. Så det är väldigt uppskattat för många som har flyttat härifrån, de kontaktar ju oss än idag och tackar för att det var som ett, ja det är väldigt familjärt här, det blir personligt på något vis. Så vi är glada att få både arbeta och driva det här.
2: Tjena, det här är alltså Brandsta City Släckers och du lyssnar på Anita på Radio Syn.

0: ifrån.
1: Ja! Den satt ju som en smäck.
2: Ja. Mm. Och så tar vi den andra då. Okay. Mitt hjärta dunk.
0: Du dunk, dunkar för Sverige.
2: Kom nu.
1: Nej,
2: vi tar den andra.
1: Ja.
2: Du gör mitt hjärta galen. Dunk,
0: dunk, dunk. Du gör mig galen. Hej, hej, jag vill ha dig så dum. Dum, dum, kom nu och ta mig rakt in i elden.
2: Jag vill rakt in i elden. Vad medlemmarna heter i Brandstad City Släckers och vad ni spelar.
1: Ja, men det kan jag göra. Det är alltid jag som pratar. Glenn heter jag och jag får lov att vara sångare i det här eminenta bandet. Till vänster har vi Mats som är gitarrist, vi har Uffe som är basist och vi har Tom som är trumslagare. Och hemma har vi Olle som är på keyboard som är tyvärr sjukskriven, är helt kass i ryggen. Så vi får klara oss utan honom. Men det gör vi.
2: Ja. Mats, hur är ni klädda just nu? Och hur är ni klädda när ni spelar som till exempel på Melodifestivalen och så här? För då är ni ju brandmän klädda.
3: Ja, just nu är vi civilt klädda så nu är det ingen som känner igen oss.
2: Nej.
3: Men när vi sen står på scenen har vi våra larmställ på oss.
2: Beskriv dem med ord.
3: Ja, det är ju brandställ som gjorde speciellt för att man ska kunna klara höga temperaturer och slittåliga. Så att,
2: ja.
3: Och det har blivit våra scenkläder nu med åren här.
2: Mm. Hur var det att vara med i Melodifestivalen? Vi ska svara på den frågan.
4: Jag kan svara, jag sitter här.
2: Och du heter?
4: Uffe heter jag. Ja. Jag sitter här.
2: Uffe, hur var det att vara med i Melodifestivalen?
4: Det är ju, alltså, vi har ju varit med innan, men nu var det ju större och roligare än någonsin. För att det är så ett himla stort evenemang, så det är skitkul att vara delaktig i det. Ja. Verkligen.
2: Jag tänkte, Glenn, du har ju faktiskt, först var ni med då 2022 med Kom och ta mig. Och så var ni, 2002 menar jag. Först var ni med 2002 med Kom och ta mig. Sen var ni väl med 2003 med 15 minuter. Men sen var ju du med 2004 med Bung Bang.
1: Eller, ja, Bung Bang och Bang.
2: Bung Bang, Bang. Mm. Och det var tillsammans med hon är Bertie Doffs som jag har sjungit och intervjuat på en båt.
1: Ja. Jag tror hon spelade med Candela på den tiden.
2: Men hon har varit med Bertil också.
1: Ja, så det har hon kanske. Lotta Nilsson heter hon.
2: Ja,
1: men
2: du,
1: det var så här. Vi hade varit med 02 med Kom och ta mig. 03 med 15 minuter. Och sedan kom vi med en låt 2004. Men då fick vi inte lov att göra den låten. Och det var ett jäkla tivoli. Vi var på turné i Finland. Och det var ett jäkla liv att vi inte fick lov att göra vår egen låt som har kommit med. Och helt plötsligt, men Glenn får lov att göra en annan låt i duett med en tjej. Ja, och så blev det så. Det var väldigt speciellt kan man säga.
2: Mm. Underbart. Och då var du inte brandmannaklädd?
1: Nej, då var jag lite pirate. Pirat var jag på den. Ja.
2: Mats, jag tänkte, hur kom det sig att ni började att spela tillsammans? Var ni arbetskamrater då i Helsingborg på brandstationen?
3: Ja, precis. Vi har varit arbetskamrater sedan 1982. I alla fall tre av oss har. Uffe har kommit in lite senare. Han har inte jobbat som brandman heller. Men det var en tävling som vi ställde upp i 1994. Och för företagsrock där företagen skulle få spela mot varandra då, polisen och brandkåren och ambulansen eller stadsteatern och en massa olika sådana. Det slutade ju inte sämre än att vi vann och sen har det bara rullat på som man säger.
2: Och nu är det väl bara musiken?
1: Så är det nu är det bara musiken och någonstans hade vi ju larmställ från början och det blev ju ganska, vi märkte ju att någon väldigt speciellt att gå ut på scenen, både att vara lite rockhjälte och brandman i samma paket. Vi insåg att det här är en bra impact. Och ja, men det har ju funkat bra om man säger så.
2: Ja. Mm. Ska du berätta, är det första gången ni är i Vara?
1: Nej, det är det inte.
2: Har ni varit på Vara konserthus?
1: Nej, det har vi inte. Men vi spelade på vår stora sommarturné efter Kom och ta mig också i Vara. Men det var på någon stor festival. Vi spelade 12 på natten. För vi hade spelat i en annan stad och så vi åkte ju direkt därifrån och packade fort som tusan och åkte till Vara. Men det var ju, ni kommer ihåg va? En stor festival, men inte inne i centrala.
2: Almesåsen i Helås kanske?
1: Ja, det kan det ha varit.
2: Ja. Men berätta lite om Jordgubbens dagshowen nu då. Vem vill göra det? Ska du göra det Glenn också?
1: Ja, men det...
2: Berätta om vad ni ska sjunga här idag.
1: Ja, men idag blir det ju, såklart blir det ju värme, det blir glädje, det blir energi. Det är ju liksom vårt signum kan man väl säga va? Men vi kommer ha en god timme med Vara folket och vi hoppas att alla ska vara goda och glada. Och sen så tar vi lite bilder och skriver lite autografer och ja, vi har väldigt stort merchandise, alltså jättemycket t-shirtar och nallar och posters och brillor och jag vet
2: inte. Har ni inget som Radio Syn kan få då?
1: Ja, men vi har ju inte det här, alltså. Då får vi kolla när vi kommer till merchen-tältet.
2: Skiva kanske?
1: Ja, man vet aldrig, alltså.
2: Ja, det vill vi ha.
1: Ja, ja, det vill ni. Ja, ja, så ni kan spela.
2: Ja, så jag kan spela. Det är ja. Roligare då.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hur mycket spelar ni så här nu då?
1: Ja, men i sommar gör vi 40 gig.
2: Oj.
1: Det är, ja. Jag tror inte att det är någon som gör fler gig än vi denna sommaren i Sverige. Det är helt galet, men det är också kul. Det går ju väldigt bra, om man säger så.
2: Ja. Mm. Och efteråt, Mats, när det liksom blir det semester någonting för er, vad gör ni då?
3: Ja, efter alla giggen här nu någonstans i september ska vi väl kunna lugna ner lite och ta det lugnt. Och...
2: Ja. Måste ni repetera mycket?
3: Ja, jag tror inte det behövs att repetera så mycket när vi spelar så mycket. Då lär man ju sig låta.
2: Är det någonting som Radio Syn bör fråga? Vem kom på namnet Brandsta City Släckers kanske?
3: Ja, jag börjar väl komma på det i alla fall. Det hette vi Brandsta City Slickers. För det var ett annat band som kallar sig City Slickers. Men så var det ju en kompis till Glenn faktiskt som kom på att han tyckte vi skulle heta Släckers istället för Slickers. Så ja, han hade ju rätt. Så det blev det Brandsta City Slickers. Och det är lite kombination. Brandsta, det kallar vi brandkåren. Den stationen vi kom ifrån. Och City, ja det var nere i City. Och Släckers, ja för vi släcker ju bränder och...
1: Kan man säga Brandsta, det är förkortning på brandstationen.
2: Ja.
1: Nu var jag på väg ner till Brandsta, det var förkortning på brandstationen.
2: Ja.
1: Och så blev det Brandsta.
2: Är ni skåningar allihopa?
1: Vi är från Helsingborg, hela klanen.
2: Ja. Mm. Mm. Aha, är detta, det är ni, eller har man missat något som man bör fråga er? Nej. Eller tycker ni att detta är en heltäckande intervju?
5: Du har glömt en sak. Du ska fråga, är det inte varmt i de...
2: Ja, just det. Är det varmt när ni har så här brandkläderna på er?
1: Ja, men det är ju larmställ och vissa får ju då lov att ha luftpaket också på ryggen. Så då tar du på dig 20 kilo extra och så ska du köra lite rock'n'roll. Blir det varmt? Ja. Är det tungt? Ja. Är det jobbigt? Ja. Är det på riktigt? Ja. Det är ju det som är grejen. Det är ju på riktigt, eller hur?
2: Ja.
1: All in för Sverige.
2: Ja, just det. Ska ni sjunga den versionen då?
1: Ja, men det vet man.
2: Ja, men ni sjunger den refrängen nu då?
1: Ja, vi gör det nu.
2: Ja, nu.
1: Okej.
2: Ni sjunger där.
0: Vårt hjärta dunk, du dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi önskar dig vårt guld. Guld, guld, ja, nu tar vi hem det. All in för Sverige.
2: Ja! Trevlig sommar och lycka till i Vara.
1: Tack så jättemycket. Ha det bra, Anita. Vi hörs.
2: Vi hörs.
1: Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen.
1: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita. Radiosyn, Radiovara.
2: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radiosyn.
3: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radiosyn, Radiovara.
0: Ha det jättebra. Hej då.

Ja, då är du välkommen till ett nytt närradioprogram idag. Och det är Pingstkyrkan Vara Tumleberg som sänder. Och jag heter Lars-Åke Nilsson. Och tekniker är Carl Gösta Arveskär. Och vi kommer att köra en del musik och sång. Och jag kommer att säga något också emellan här. Och jag känner att du är så välkommen till oss. Och vi har mycket som vi har att tacka Gud för. Och vi ska få lyssna på en sång nu av Kjell Samuelsson. Vem kan jämföras med Jesus?

Ja, då läser jag ett bibelord här och det står i Efeserbrevet, första kapitlet, och det står i 3 verser här. Signad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Ja, det är fantastiskt. Han har välsignat oss med all himmelsk välsignelse. Och han vill att vi ska vara nära honom. Och när vi ber, så han känner oss fullt ut. Den bön som du har och ber, vet han redan. Han vill ha en relation med dig. Det är därför han vill att du ska be och ropa till honom i allt, i alla saker som händer. Och vi är som ett barn. Vi får vara som ett barn till sin pappa. Vi behöver relationen. Vi är högt älskade av honom. Och så ska vi få lyssna till En bro från vårt hjärta till Guds himmel, Kjell Samuelsson.

Jag läser ett ord från Johannes evangeliet. Där står så i första kapitlet 12-18 så här. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Jesus gjorde fadern känd. Han kom till oss som han gjorde Gud kännlig för oss, att vi ser hans gärningar och hans väg. Och vi får komma till honom, och det står att men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. Det är det vi får göra. Vi får ta emot honom. Och då vet vi att han är nära oss. Och då får vi lyssna på Nils Börjegård i Herrens händer.

Ja, då läser jag ifrån Lukas 24, 50-53. Så här står det. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var alltid i templet och prisade Gud. Där kommer välsignelsen igen. Vi vill gärna välsigna människor och vi vill se människor som hans tankar med alla människor är att alla människor får se Herren och uppleva hans väg i liv. Och vi får vara med och välsigna människor där vi går fram. Det är stort att få vara, att vi får vara med Jesus. Och nu får vi lyssna till Roland Utbult. Gud har omsorg om dig.

I Hebreerbrevet 13:8 står det så här: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Ja, på Herrens välsignelse beror allt. Det, vi får vara nära hans hjärta och vi får gå med honom. Och här börjar programmet och tar slut, så jag berättar lite när reprisen är. Repris är det på onsdagen klockan 24, torsdag 19:30 och lördag 16. Så om du vill lyssna på detta program igen så finns det möjlighet att göra det. Och du kan också gå till webben och lyssna en vecka framöver, så finns det där också. Och jag vill be en stund för dig här. Tack Jesus för att du ser dem som lyssnar ikväll. Var med dem Herre, välsigna dem, se till deras behov och vad de behöver framöver. Vi prisar dig för allt gott du ger oss. I Jesu namn. Amen. Och då ska vi få lyssna till Torkel Selin och Sune Banger. Att få gå vid Jesus sida.

Ja, du är välsignad och jag önskar dig Guds välsignelse framöver och vi får se hans vägar och planer, vad han har för oss. Och ja, vi har Torkel Selin och Sonne Banger, vänd dig till Jesus.

0: Välkomna kära lyssnare till en sändning från Moderaterna i Vara. Jag heter Lars Kiselius och tekniker är som vanligt Per Gunnarsson. Och vi har en speciell gäst här som vi välkomnar, nämligen Sten Bergheden. Välkommen Sten.
1: Tack så mycket.
0: Du kanske kan börja med att lite kort presentera dig och vem du är.
1: Jag, Sten Bergheden från Mariestad, är i grund och botten lantbrukare där i tredje generationen tillsammans med min bror utanför Mariestad. Och jag sitter också i riksdagen för Moderaterna då självklart, och där sitter jag i trafikutskottet, justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.
0: Du är jättevälkommen hit till Vara. Vi tänkte börja prata lite infrastruktur. Det har ju skett ganska så rejäla satsningar på sista tiden. Det har vi ju alla märkt som utåker.
1: Ja, precis. Och det, många får ju säkert stå i de köer och de avspärrningar som finns nu, både på E20 och på andra sträckor genom Skaraborg. Men det här är bara en del av den satsning vi nu faktiskt gör. I den nya planen så ökar vi underhållet till våra vägar med över 50%, upp till 354 miljarder kronor. Vilket innebär att våra vägar nu ska återställas i det ursprungsskicket man faktiskt ska ha på våra vägar. Så att det är en satsning som innebär att vi tar bort den vägskuld som har varit. Så att det kommer hända mycket mer ute på våra vägar runt om i Skaraborg och landet. En annan stor satsning är ju Västra stambanan, och den berör ju en hel del här också Vara. Med tanke på att vi dels kommer att rusta upp den, men också bygga två nya spår mellan Alingsås och Göteborg. Vilket ökar då både tillgängligheten och snabbheten in till Göteborg, vilket kommer minska restider och annat. Och där lägger vi in 4,2 miljarder kronor till att börja med då. Så det är de stora satsningar som kan. Sen är det Kinnekullebanan. Den har vi fått med i planen igen. Den tog ju Socialdemokraterna bort ur den gamla planen. Och nu har vi fått med den, så nu ligger den med fram till 37. Den är alltså säkrad fram till 2037. Och vi har också lagt in 600 miljoner kronor som ska då hjälpa till att rusta upp den så att den kan både vara robust men också kunna höja hastigheter och annat i den takt som kan behövas då. Och den sista biten som jag kanske kan ta upp, det är ju de enskilda vägarna, alltså vägsamfälligheterna. Där dubblar vi nu statens stöd ut de här från tidigare 15 miljarder till 30 miljarder kronor, vilket kommer att innebära en kraftig ökning ut de enskilda vägarna. Men sen är vi också med en liten sak här i våran propp om att se över vinterväghållningen. Det vill säga att vi vill också kunna se till att vägarna fungerar även vintertid. Så vi ser över lite upphandlingsmodeller och också hur man ska sköta vägarna vintertid för att de faktiskt ska vara farbara och inte hamna i det skicket som de ofta kan göra på grund av brist på kapacitet eller brist på salt eller annat.
0: Det är ju väldigt viktigt med infrastruktur, och framförallt i ett område som Skaraborg. Så det här är ju väldigt, detta är ju satsningar som verkligen är välkomna.
1: Ja, det har hett en stor omvandling på den biten. När vi säger att vi satsar också en hel del på tågupprustning eller på järnvägsupprustning, och det säger man då att vi lägger för lite. Vi har ju nära kontakt med Trafikverket, och de har sagt att om vi får de här pengarna som man nu får till underhåll, då kan vi inte göra av med mer pengar under den här planperioden utan att stänga ner trafik i stor omfattning. Så att vi ger Trafikverket allt det de vill ha för att rusta upp våra järnvägar utan att påverka trafiken så mycket så att det blir avstängningar som drabbar pendling och gods då.
0: Det är ju jättevälkommet. Och man får ju säga att E20 har ju blivit väldigt mycket bättre och kommer ju naturligtvis bli ännu bättre med de projekterna är klara som håller på med nu. Så att det här är ju verkligen satsningar som är ett steg i rätt riktning.
1: Ja, och det betyder ju mycket för våra företag och annat att man kan vara säkra på att våra vägar fungerar och att företag vågar satsa i området och bygga ut, för de vet att infrastrukturen kommer att fungera i framtiden.
0: Då tänkte vi lyssna på lite musik, och vi tänkte faktiskt börja med en låt av Dolly Parton, denna fantastiska country-artisten som tyvärr gick ur tiden här alldeles nyligen då. Så att vi moderater, vi är ju väldigt mycket för arbetslinjen, så vi tänkte köra 9 to 5.

0: Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Nu byter vi ämne lite och kommer in på jordbruk. Och det är ju ett område som även ligger mig varmt om hjärtat. Därför att jag är också spannmålsodlare och jordbrukare. Och där, Sten, kanske du kan berätta lite om vilka satsningar som är på gång där.
1: Ja, framförallt är ju den stora reduktionsplikten på bränsle som har gjort att vi kunnat sänkt och även skatterna då, som har inneburit att vi har fått ner priset med runt 10 kronor liter. Och det är klart att det stärker ju upp konkurrenskraften och ger oss möjligheter. Nu ligger vi i Europa på jag tror näst lägsta priset när det gäller då skatter och annat, vilket för lantbrukets del har jag sett siffror på att skulle kunna innebära 2 miljarder i bättre konkurrenskraft, vilket självklart är välkommet i de här delarna för att få tillbaka både konkurrenskraft och lönsamhet i lantbruket. Så det är en del av det hela. Sen har vi ju ändå drabbats av då de här avspärrningarna och krig och annat, vilket har gjort att världsmarknadspris och annat har ju steget, och framförallt också på konstgödsel och annat, och kommer väl fortfarande ligga högt framledes. Så då har vi ju infört det här stödet på 1,6 miljarder ut i lantbruket, och det kommer ju fördelas då på både spannmålsgrödor och proteingrödor och vall i viss mån då, och så att det kommer att fördelas ut till lantbrukarna så att det hjälper till. Men i långa loppet vill vi ju helst komma ifrån de här temporära och tillfälliga stöden. Det kan behövas vid krislägen, det är självklart. Men långsiktigt måste vi ha upp lönsamhet. Både spannmålsgrödor och proteingrödor och vall i viss mån då, och så att det kommer att fördelas ut till lantbrukarna så att det hjälper till. Men i långa loppet vill vi ju helst komma ifrån de här temporära och tillfälliga stöden. Det kan

0: jordbruket. Och sen kommer det en ny kapp här 28-34, och där jobbar vi hårt med konkurrenskraften mot EU. Vi vill också kunna stötta och hjälpa unga in i lantbruket och även bättra på möjligheterna för investeringar och produktiviteten framförallt i lantbruket. Så sen är det självklart också en miljösida med i den här delen som man då jobbar med när det gäller kappen. Så vi får se vad det landar ut fullständigt, men det är oerhört viktigt att vi får upp livsmedelsproduktioner i landet. Vi ligger alldeles för lågt och vi kan inte räkna med att vi får försörjning från andra länder om det skulle bli avspärrning eller annat, utan vi måste helt enkelt se till att vi klarar vår del av matförsörjningen. För en hungrig armé kommer inte orka ta strid om det skulle bli så illa.
1: Så är det. Dieselskatten och dieselpriserna är ju en fråga som vi lantbrukare har drivit i många år, att vi vill bli av med den så kallade ryggsäcken då, som har tyngt ner svenskt lantbruk, jordbruk i skillnad mot andra länder i Europa. Men nu har vi ju verkligen lyckats med det. Två andra frågor är ju även regelförenklingar som du nämnde och även en stark äganderätt som är enormt viktiga frågor för om man ska få en utveckling av landsbygden.
0: Det stämmer, och Jordbruksverket har ju rätt nyligen fått ett uppdrag att se över regelkrånglet ytterligare en gång, och jag hoppas att man kommer ännu längre och att det kommer mer till skott nu så att vi verkligen ser att vi kan beta av en del av krånglet, för att det är ju som att lantbrukarna ska jobba på sina företag och inte sitta på kontoret och fylla i blanketter. Det är oerhört viktigt och det är därför vi måste få bort den biten. Du nämnde ju också skogsägarna, det kom ju nu nyligen ett betänkande från egendomsskyddskommittén då, som hade överlämnats till justitieminister Gunnar Strömmer. Och där handlar det ju dels om att då vända på bevisbördan. När staten har en mark av någon så är det deras uppgift att visa på att de verkligen behöver den här marken och att den enskilde inte ska behöva slåss och bevisa att han behöver den mer, utan de måste faktiskt överbevisa att de behöver den mer för samhällets sida än vad markägaren kan ha i det läget då. Så där blir det en uppskärpning. Vi ökar också på ersättningsnivåerna för intrång, vilket är bra. Och det här delen gör ju att vi stärker upp äganderätten för skogsägarna, vilket kan vara helt nödvändigt med tanke på att äganderätten har urholkats under lång tid när myndigheter och också politiska beslut har helt enkelt flyttat då ansvar och tillsyn och allt annat över till myndigheter, och skogsbrukarna har tappat helt enkelt inflytande över sina egna marker, och det måste vi helt enkelt återställa.
1: Äganderätten är ju enormt viktig även här, precis som du säger. Och man ska komma ihåg, man hör ju ibland kanske från våra politiska motståndare liksom att låt skogen stå kvar och sådana saker, men skog som avverkas, den växer ju faktiskt upp igen, och vi har aldrig haft så mycket skog som vi har i Sverige idag. Vi har aldrig haft så högt virkesförråd som vi har i Sverige idag, och vi har aldrig haft så mycket skyddad skog som vi har i Sverige idag. Så skogspolitiken har ju verkligen gått framåt, och det är en enorm viktig del. Dels för hela Sveriges försörjning med exportnettot från skogen är ju störst av alla exportnetton som finns. Och framförallt att växande skog binder ju väldigt mycket koldioxid. Så att på skogssidan så vill jag nog påstå att vi har den absolut bästa politiken av alla partier.
0: Och det stämmer ju, och de här gröna näringarna, både jord och skog, är oerhört viktiga för att klara omställningen. Vi behöver ha tillväxt och vi behöver ha de gröna näringarna som hjälper till att plocka upp koldioxiden och hjälpa oss över detta. Och vi har ju faktiskt ett minus på vårat, alltså vi tar upp mer koldioxid i Sverige än vad vi släpper ut, vilket är tack vare de gröna näringarna och en växande skog. Och ett skogsreservat eller annat riskerar ju sakta men säkert att dö, och när de hamnar i det läget så börjar de tappa ut koldioxid egentligen. Så att vi har nog med reservat, och nu gäller det att vi har produktion så att vi klarar den gröna omställningen.
1: Och det handlar väl framförallt om att sköta om de reservaterna som finns innan man kanske funderar på att bilda nya.
0: Exakt, det är oerhört viktigt, och vi ser ju i många reservat hur granbarkborrar och annat går fram, och det är döende skog var ju inte det vi hade hoppats på.
1: Precis. Då var det dags att lyssna på lite musik igen, och vi är ju här på sluttampen av sommaren, så vad passar inte bättre då med sommartider med Gyllene Tider? Sommar!

0: Välkomna tillbaka igen till Moderaterna från Vara som sänder här och med en speciell gäst som heter Sten Bergheden. Och nu tänkte vi prata lite om vapen och jakt. Och det är ju så att vapenlagstiftningen har ju förbättrats och man har nu rätt att ha fler vapen i garderoben, eller hur Sten?
1: Det stämmer det, och de förbättringarna är inträdde nu i år då, 1 juni. Då utökar vi vapengarderoben för landets jägare från 6 vapen upp till 10 vapen. Och tidigare har det också varit så att du har tvungen att motivera vapnet mellan 4 och 5 och 6. Det behöver du inte längre, utan har du gått dina utbildningar och tagit dina examen när det gäller jakt och jägarexamen, så har du rätt att inhandla 10 vapen till din verksamhet då. En annan sak är också att vi har nu fått tydliga lagstöd för att du kan förvara ditt vapen hos annan. Så jagar du till exempel upp i Norrland, så kan du ställa ditt vapen där uppe hos din släkting eller vän för att slippa transportera den långa vägen ner. Så att det är också en förbättring för landets jägare. Och också tar vi bort femårslicenserna för landets skyttar, vilket har varit eftertraktat länge. Och de för du en dialog mellan polisen och skytteförbunden på exakt hur detta ska utformas, så att det blir så smidigt och bra som möjligt, så att man ska slippa hamna i en situation att licensen går ut och man måste tvingas lämna tillbaka vapnet för att ärendet inte har hunnit behandlas av polisen ändå. Vad vi framledes däremot vill göra, det är ju också att vi vill komma vidare med det här tillkännagivandet att vi hade, att har du ett vapen och så vill du byta det mot en hagelbussa mot en annan hagelbussa, och då kan gå in till vapenhandlaren och lämna in den hagelbussan och ta ut en annan hagelbussa, och detta bara blir ett registreringsärende då in då till myndigheten. Idag har polisen kanske 70-80 000 olika vapenlicensärende. Kan vi få bort de här, byta direkt och bara få anmälningsärende, då kan vi halvera de här ärendena hos polisen, vilket underlättar både för polisen men också då för jägaren, att han kan få sitt vapen direkt när han ändå är hos vapenhandlaren. Och sen tittar vi också vidare i Tidöpartierna på att inrätta en viltmyndighet som i framtiden ska ta över då både jakt, viltvård och även licenshanteringen när det gäller vapen. Så den myndigheten är under beredning på Landsbygdsdepartementet för tillfället.
0: Jag förstår, så är det väldigt sällan som det är vapen från jägare och skyttar inblandade i kriminell verksamhet.
1: Det är helt rätt. Det är oerhört sällsynt, utan de här kriminella, de vill ha vapen med hög kapacitet, och de vill också ha vapen som är svåra att identifiera och spåra. Alltså de letar vapen helt enkelt från de här krigshärdar och andra kriminella eller krigshärdar runt om i Europa. Så att därifrån kommer de vapen. Så att våra jägare och skyttar och samlare, de har väldigt bra ordning på sina vapen i Sverige och utgör inget problem när det gäller det här brottsligheten när vi har när det gäller vapen.
0: Och det är ju också, tycker jag, ganska så logiskt att om man har haft en hagelbössa som man kanske börjar bli sliten och man vill byta ut, och att man kan byta ut den över disk mot en annan, en ny, om man säger så. Det innebär ju ingen förändrad säkerhetsrisk för just den vapenägaren. Och sen låter det ju väldigt smart, kan jag tycka, att om man nu bara jagar älg i Norrland exempelvis hos någon släkting, att man kan ha bussan förvarad där uppe så man slipper släpa den fram och tillbaka i bil eller tåg eller flyg eller hur man nu åker.
1: Ja, det kommer underlätta mycket, bara det här att transportera. Om du ska gå in på en restaurang och äta och annat, det finns ett bekymmer med att transportera vapen i bilar på det sättet. Kan vi ha dem kvar där uppe och smidigt lösa det? Så att nu finns det en tydlig lagstiftning runt omkring detta som kommer att fungera.
0: Det låter jättebra. Då är det dags att börja avsluta den här sändningen. Det här var en sändning från Moderaterna i Vara. Gäst har varit Sten Bergheden. Jag heter Lars Keselis och tekniker har varit Per Gunnarsson. Tack så mycket. Tack så mycket.

0: Och då så här på slutet så tänkte jag lämna över ordet till Per Gunnarsson som ju faktiskt är valnämndens ordförande i våra kommun. Varsågod Per.
1: Ja, nu är ju förtidsröstningen i full gång och du kan här i Vara rösta på biblioteket i Vara under ordinarie öppettider. Det vill säga 10-18 måndag till torsdag och 10-16 på fredag. På lördagar är det öppet mellan 10-13. Du kan också rösta i valfri förtidsröstningslokal var du än råkar befinna dig i vårt rike hela förtidsröstningsperioden. På valdagen går det också förtidsrösta, men annars tar du dig givetvis till din vallokal och lägger din röst på Moderaterna. Passa alltså på att förtidsrösta eller rösta på valdagen och rösta på.

0: Hej, det var Gabriella.
1: Och Erik från Moderaterna.
0: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
1: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
0: Så rösta på Moderaterna.
2: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: Dansbandsmusik nonstop fram till 22.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bitte lilla

0: Reklam.
1: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
14: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare.
15: Vi vill
13: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
15: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
13: Starta volontärarbete inom omsorgen.
15: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
13: Utveckla mötesplatser för äldre.
15: Rösta på Moderaterna.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Hej, Vedruns Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedrumsgräs.se.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
20: din grusleverantör.
21: Hej på Eget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
22: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
23: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Kap, svets, slip och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
25: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Radio Treby.
26: Dansband.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
3: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
10: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
11: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
10: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning.
0: För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehöver. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
6: Hej, Anders
7: och Per-Åke från Excelbygg här.
6: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
7: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
6: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
7: och modell.
6: Välkommen in till din Excelbygg-butik i Nossebro,
7: Herrljunga, Vårgårda
6: eller Lidköping.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
16: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
19: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
18: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
19: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
18: Välkommen till Åkessons bil.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
20: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
1: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
20: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
1: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
20: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
21: Hej, Vedums gräs här.
22: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
21: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmatta nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och...
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
6: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
21: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
22: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
22: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: This is the story of my baker.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.